0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Ovo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

Izbir ti je, kažu da je bio čudne sorte. Otac mu je bio sitni par.

Umrlo je 30 i nešto. Imali su

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

užve su u lukama. Redovi kraj stanica.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči, raja sam? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

где сонце любит реку, тому, где се цеста секу, капиае тут града.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušatelji, 7 sati, evo već 7 minuta. Dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Dobro jutro i dobrodošli još jedno jutarnje druženje ovog 15. dana mjeseca jula tekuće 2026. godine. Eto, možemo reći da smo nekako na polovini ovog mjeseca od početka, hajde da kažemo što se tiče ovih vremenskih prilika i neprilika. Bilo je lijepih sunčanih i toplih dana, bilo je i onih dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a tako će biti i do kraja sedmice, ali što se tiče onih temperatura, one će ići preko 30 stepeni. Najtopliji dan u ovoj sedmici bit će petak, kada će u mnogim gradovima i mjestima temperatura ići oko 35 stepeni. Dobro, o tome ćemo kroz ovo jutarnje druženje, govorit ćemo i o tome kakvo je trenutno stanje na našim putevima. U prvom satu jutarnjeg programa uobičajeni sadržaj, znamenje moje domovine, zatim jedna priča za našu djecu, malo ćemo i prelistavati dnevnu štampu, odnosno donositi pregled pisanja dnevne štampe. Prve vijesti su u 8 sati, a nakon toga sve do 11 sati uobičajeni sadržaj uz dobru muziku, dosta zanimljivosti, aktuelnih dešavanja i servisni informacija. Zato još jednom za početak dobro jutro. Evo, Amir Kazić Leo kaže, naša ljubav od svega je jača. 7 sati i 8 minuta. Ostanite na talasima jutarnjeg programa.

7:11, još jednom dobro jutro iza studija Rade Vogošća. Hajde da ovo jutarnje druženje naravno počnemo i vremenskom prognozom za danas. A danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umiren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar je slab da umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura iznosi od 16 do 22, na jugu do 26, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu zemlje još toplije do 37 stepeni. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine očekuje nas jedan pravi ljetni dan, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura evo iznosi oko 17 stepeni, negdje je 18, a najviša dnevna oko 31 stepen, eto nismo već duži period imali temperature preko 30 stepeni, barem je tako u glavnom gradu Bosne i Hercegovine najavljeno za danas, pa ukoliko ne podnosite baš preveliku vrućinu, nekako evo držite se i savjeta ljekara, izbjegavajte boravak na suncu u periodu od nekih 11 do 18 sati, a o tome ćemo svakako opširnije kroz ove jutarnje sate. Idemo dalje, Bijelo dugme, haha, pjesma kaže u 7 sati i 13 minuta, nakon toga slušamo Znamenje moje domovine, a od 7:30 jedna priča za našu djecu.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Jutarnji program u Radio Vogošća, vrijeme je za prvi izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, a iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kažu uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suvom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. I za danas su najavljeni aktualni radovi na nekoliko dionica autoputa kao i na nekoliko magistralnih puteva. Što se tiče graničnih prilaza, duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prilazu Izačić. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Tako se navodi u izvještaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Dakle, eto, obzirom na visoke dnevne temperature, ukoliko idete na neka duža putovanja, duže relacije, neka to bude u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, naravno vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, a mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put. Ostanite i dalje uz jutarnji program, 7:24.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Vrijedan ili bezvrijedan? Jedna priča govori o mladiću koji se obratio mudracu, tražio ga je za pomoć rekavši mu: dolazim učitelju jer se osjećam tako bezvrijednim da nemam volje ni za šta. Kažu mi da ništa ne radim dobro, da sam nespretan i prilično glupav. Kako se mogu popraviti? Šta mogu učiniti da me više cijene? Učitelj mu je i ne pogledavši ga rekao: baš mi je žao, momče. Ne mogu ti pomoći jer prvo moram riješiti svoj problem. Možda poslije. Malo je zastao i dodao: kad bi ti meni pomogao, brže bih to riješio i možda bih ti onda mogao pomoći. Vrlo rado, učitelju. Oklijevao je mladić osjećajući da je opet obezvrijeđen i da su njegove potrebe zapostavljene. Dobro, nastavio je učitelj. Skinuo je prsten koji je nosio na malom prstu lijeve ruke i pružajući ga mladiću dodao: uzmi konja koji je napolju i odjaši do pijace. Treba prodati ovaj prsten jer moram vratiti dug. Moraš za njega dobiti najbolju moguću cijenu i nemoj prihvatiti manje od jednog zlatnika. Idi i što prije se vrati s tim novčićem. Mladić je uzeo prsten i otišao. Čim je došao na pijacu, stao je nuditi prsten trgovcima, koji su ga posmatrali sa zanimanjem dok nije kazao njegovu cijenu. Kada je spomenuo zlatnik, neki su se smijali, neki su okretali glavu, a samo je jedan starac bio dovoljno ljubazan da mu objasni da je jedan zlatnik previše za prsten koji nudi. Neko je htio pomoći, pa mu je ponudio bakrenu posudicu u zamjenu za prsten, ali mladić se dobro držao dobivenih uputa, odbio je ponudu i vratio se učitelju. Učitelju, rekao je kad je ušao u njegovu sobu, žao mi je, ne mogu dobiti to što tražiš. Možda sam mogao dobiti 2 ili 3 srebrenjaka, ali sumnjam da ću ikoga moći zavarati u vezi sa pravom vrijednošću prstena. To što si rekao veoma je važno, mladi prijatelju, odgovorio je učitelj. Najprije moramo doznati pravu vrijednost prstena. Ponovo uzjaši konja i idi zlataru. Ko to može znati bolje od njega? Recimo da želiš prodati prsten i da ti ponudi cijenu. Ali što god da ti kaže, nemoj pristati i vrati se ovamo sa prstenom. Mladić je opet uzjahao konja i krenuo zlataru. Zlatar je pregledao prsten u svjetlo uljane lampe, pogledao ga kroz povećalo, izvagao i kazao mladiću: reci učitelju, momče, da mu, ako ga želi odmah prodati, za prstene mogu dati više od 58 zlatnika. 58 zlatnika, uzviknuo je mladić. Da, odgovorio je zlatar. Znam da bismo s vremenom mogli dobiti 60-ak, ali ako ga hitno prodaje. Mladić je uzbuđen odjurio učiteljevoj kući i rekao mu šta se desilo. Sjedni, rekao mu je učitelj nakon što ga je saslušao. Ti si poput ovog prstena, pravi biser, vrijedan i jedinstven. I kao takvog te može procijeniti samo pravi stručnjak. Zašto ideš kroz život želeći da neko nebitan otkrije tvoju pravu vrijednost? Rekao je starac i ponovo stavio prsten na prst lijeve ruke.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Kao i svakog jutra, pa tako i ovog jutra donosimo pregled naslova dnevne štampe. Krenut ćemo od najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, dnevnog Avaza. A u dnevnom Avazu čitajte, odnosno dnevni Avaz analizira da li su investicije u stočarstvo poslovna prilika ili avantura. O borbi svjetskih sila za Šmitovog nasljednika za vas je govorio profesor dr. Zlatko Hadžidedić. Na stranama Globusa čitajte o masovnim čistkama u Teheranu. Saznajte i zašto izviđački pokret u BiH okuplja sve više mladih. Dnevni Avaz se bavi i velikim gubicima čiste vode u Sarajevu. Potpisani ugovori za energetsku efikasnost, za obnovu zgrada u Zenici više od 570.000 konvertibilnih maraka, piše Dnevni Avaz. A na sportskim stranama dnevnog Avaza saznajte i ko je novi trener fudbalskog kluba Željezničara i naravno najava večerašnje utakmice, odnosno druge polufinalne utakmice svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Engleske. Prolazimo kratko i na pregled pisanja današnjeg oslobođenja. Stručnjaci upozoravaju, vozače u Bosni i Hercegovini očekuju nova poskupljenja goriva. Hitna sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine BiH, novi pokušaj usvajanja evropskih zakona. Kraj rata je sve dalje, posljednji Trumpov plan za Iran propao u 24 sata, rat ponovo u slijepoj ulici iz rubrike Globus oslobođenja. Naravno tu su i tekstovi iz Crne hronike, saobraćajna nesreća u Hrasnom, jedna osoba povrijeđena. Oslobođenje donosi tekstove iz rubrike Biznis. Lidl ubrzava dolazak u BiH, objavljena mapa, poznato u kojim će se sve gradovima otvoriti Lidl. Dobro, naravno, o svemu opširnije čitajte u današnjem dnevnom Avazu i oslobođenju. 7:48, idemo mi dalje sa muzikom. Željko Bebe kaže, rastajem se od života. U 8 sati slušate vijesti.

tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 8 sati. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na sastanku održanom u Sarajevu potvrdili su opredjeljenost da što je prije moguće imenuje zajednički prihvatljivog kandidata za novog visokog predstavnika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima rudnika mrkog uglja Zenica. Iran tvrdi da jutro zgađa američku vojnu infrastrukturu u Perzijskom zaljevu kao odgovor na američke zračne udare i ponovno uvođenje blokade iranskih luka. Projekat Sevdaha Damira Imamovića u Svrzinoj kući, koji je sa ukupno 12 uzastopno rasprodanih koncerata postao svojevrsni kulturni fenomen, dobio je novu zvaničnu potvrdu svog značaja. Ovaj projekat podržava Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo. U prvoj polufinalnoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva reprezentacija Španije savladala je Francusku rezultatom 2-0. Drugi polufinalni susret igra se večeras od 21 sat između Argentine i Engleske. Nogometaši borca poraženi su sinoć u Sofiji sa uvjerljivih 4-0 od Levskog uzvratnom susretu drugog predkola UEFA-ine Lige prvaka. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: najlepše i nasmiješi se. Jutro je na 88,2 MHz-a.
1: A kroz ove jutarnje sate idemo dalje sa servisnim informacijama. Naredno nam dolazi iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Naime, zbog redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na sanaciji kvarova na vodovodnoj mreži. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama. Dakle, to su ulice Dobroševička, zatim Paje, Trčivode, Gornje, Trčivode, ulica Izeta Karšića. Radovi će se izvoditi ulicama Bistrički put, zatim Savje Skarića, Berkuša Mala, ulica Harbina, zatim Budžak, ulice Džemala Čelića, Kođina, Vrbovska, te ulica Makaramušić, Vlakovo i Zdenka Markulja. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po okončanju radova u popodnevnim satima, a evo još ćemo jednom reći i brojeve telefona gdje možete dobiti svakako dodatne informacije, onako desi se jeli da nestane vode, a vi niste upoznati, pa evo brojeve telefona 033-210-707 i 220-435 kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. A mi idemo u nastavku malo do Kladnja i to kroz pjesmu grupe Zabranjeno pušenje Tigar iz Kladnja. 8:13. Ukoliko ste od ovog trenutka sa nama, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća.

0: izašla je slika na slobodnu Bosnu. Ahmed Džindo je htio bit prvak, šampion svijeta u kineskom boksu.
1: Šta je naš kanton veliki spektakl, jednog dana imao ne bi taj predsjednik šampiona na konak zone se.
0: Sike oma, nezvaja rana u njemačkom gradu Nibelingu. Taj

0: noću se vozili nazad u hotel.
1: Ah, mu je boljela svaka rupa i jendek. Amortizeri nisu mogli ublažit loše puteve i tužni degenek. Opušten što ne mora više držat dijetu, on otpi iz šiše i zapali cigar. I crncu Samiju i sudi Hansu održa jedan kraći recital.
2: Jajane, nekako ovdje, godine ti spojojete. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Pjedvidit, namjestit, niko vođe nema tu pamet. E, šofer, stande ovdje.

8 sati 27 minuta i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. Jučer ujutru, dakle u jutarnjim satima, došlo je do manjih požara unutar tramvaja u Sarajevskom naselju Kneđarići. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo su potvrdili da su upoznati sa incidentom i pripadnici policijske uprave izašli su na teren. Prilikom dolaska na teren nije bilo potrebe ni za kakvom intervencijom, naglasili su iz MUP-a kantona Sarajevo. A oglasili su se iz preduzeća Gras, kazali su da je tramvaj na kojem se desio kvar je prije puštanja u saobraćaj prošao sve preglede. Vozač tramvaja na kojem se desio kvar je vozilo bez putnika sa stanice Stup dovezao na okretnicu Iliđa i pozvao mobilnog servisera da izvrši dodatni pregled vozila. Nakon detaljnog pregleda ustanovljeno je da se radi o pregrijavanju ulja i vozilo je bez putnika upućeno u remizu na popravku. Navode da nije bilo ugrožavanja sigurnosti putnika niti prekida tramvajskog saobraćaja, te ističu da je riječ o kvaru koji se nije mogao unaprijed predvidjeti. Iz Grasa su naglasili da je tramvaj prije uključivanja u saobraćaj prošao sve propisane tehničke preglede, naglašavajući da se u promet puštaju isključivo tehnički ispravna vozila. Dodaju da uprkos redovnim kontrolama tokom eksploatacije može doći do kvarova koje nije moguće unaprijed predvidjeti, poručili su iz preduzeća Gras. Dakle, eto još jedan slučaj, na su sreću bez incidenata. E sad, o tehničkoj ispravnosti naših tramvaja o tom potom. Dakle, ovo je sve dobro prošlo. Ostanite dalje uz jutarnji program.

0: Elektronna 88 darısı megahertz'e.
1: Jutarnji program i dalje donosimo informacije iz kantona Sarajevo. Naime, ministar saobraćaja kantona Sarajevo zajedno sa direktorom direkcije za puteve Selimirom Kovačem obišao radove na saobraćajnoj infrastrukturi u općinama Ilijaš i Uhadžićima gdje su završeni ili su pri kraju značajni projekti obnove regionalnih cesta. Tom prilikom poručeno je da su sve općine u kantonu Sarajevo jednako važne, te da ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu doprinose sigurnijem saobraćaju, kvalitetnim javnom prijevozu i ravnomjernom razvoju kantona. U Ilijašu je završena obnova regionalne ceste koja povezuje naselje s autoputem kojom svakodnevno prođe oko 7.500 vozila. Projektom su rekonstruisani kolovoz i izgrađene nove pješačke staze. Na Miševićima je završena dionica duga 1,6 km, dok se završetak preostalih kilometar puta očekuje u narednim danima. Završeni su radovi na 1 km regionalne ceste prema Lokvama, čime su unapređeni uslovi za odvijanje javnog prijevoza, a ovom trasom već saobraćaju novi minibusi. Iz ministarstva ističu da sve tri obnovljene regionalne ceste koriste i linije javnog prijevoza, dok željezničke linije iz Podlugova i Pazarića dodatno povezuju Ilijaš i Hadžiće sa glavnim gradom. Ovim linijama godišnje se preveze više od 100.000 putnika. Kako je najavljeno, ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo nastavlja realizaciju infrastrukturnih projekata širom kantona s ciljem unapređenja saobraćajne povezanosti i kvaliteta života.

cijene goriva na našim pumpama već nekoliko sedmica su ispod 3 konvertibilne marke, bilo da je riječ o benzinu, bilo da je riječ o dizelu. Međutim, evo, postoje neke nove najave poskupljenja. Naime, rast cijena barela nafte Brent prešao je danas $85, potvrdujući tako trend i procjene da će i malo prodajni cijene derivata u Bosni i Hercegovini u narednim danima sigurno rasti. Novo komplikovanje krize na Bliskom istoku i straha od inflacije natjerali su berze da nastave trend koji je započeo prije 20-ak dana. Novi rast cijena goriva izvjestan je u Bosni i Hercegovini nakon što su u posljednjih mjesec i po dana cijene pale za jednu konvertibilnu marku. Naravno, nimalo dobre vijesti za sve vozače, posebno sada u vrijeme korištenja godišnjih odmora kada češće koristimo i automobile. Energetski stručnjaci vjeruju da bi realan rast mogao biti između 5 i 7 peninga po litri, što i dalje ne znači neki novi skok preko psihološke granice, a to je da, dakle, ta granica od 3 marke po litri. Samo neka nije preko 3 konvertibilne marke, u ovom trenutku cijene su ispod 3 marke, može se desiti na određenim benzinskim pumpama i preko 3 marke, ali realnija je ova cijena od 2,70 do 2,90, izjavio je Almir Bečarević, stručnjak za energetiku. Pitanje koje se nameće pri pregledu na kretanje globalnih cijena nafte i goriva na benzinskim pumpama tokom godine jeste iz kog razloga rast cijena u stopu prate distributeri, a snižavanje cijena ide znatno sporije. Uzrok su, kažu stručnjaci, transportni troškovi, troškovi rafinerijske obrade koji u ovom trenutku rastu. Sprečavanje nerealnog rasta cijena goriva zadatak je inspekcije. Situacija je uvjeravaju stabilna nego u martu kada su trgovce kaznili sa ukupno 860.000 konvertibilnih maraka. Dakle, eto, moguće je novo poskupljenje goriva na našim pumpama. Sad kažu, jeli, energetski stručnjaci da bi to moglo biti između 5 i 7 peninga, ali ono što je svima nama nekako i najvažnije, neka ostane gorivo ispod 3 konvertibilne marke.

7 minuta do 9 sati, idemo dalje sa informacijama, hajde da nešto kažemo i temperaturama koje su izmjerene u 8 sati, obzirom da je jutro se u većem dijelu Bosne i Hercegovine sunčano vrijeme uz malu do umjerene oblačnost. Na Bjelašnici je jutro sa 14, Srebrenica 18, Bugojno, Livno, Zvornik 20 stepeni, u Sarajevu, Tuzli 21, Doboj, Sanski most i Zenica jutro smjere 22 stepena. U Banja Luci, Bihaću kao i Jajcu u 8 sati izmjereno je 23 stepena i sad idu oni najtopliji gradovi, a to su Mostar i Trebinje sa 24, a u Bijeljini, Neomu i Prijedoru zanimljivo ista temperatura 25 i najtopliji grad ovoga jutra je Gradačac, u 8 sati već je izmjereno 26 stepeni. A do kraja dana očekuje nas uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima mogući su pljuskovi i grmljavina. Što se tiče temperatura, bit će zaista vruće od 27 do 34, na jugu do 37 stepeni. Trenutna temperatura u Sarajevu je 21 stepen, a u našem gradu do kraja dana sunčana uz umjerenu oblačnost. U kasnim popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina i glavni grad Bosne i Hercegovine danas ide preko 30 stepeni. Očekuje se dnevna temperatura oko 31 stepen. Obzirom na ove visoke temperature, to nađite načina nekako da se rasladite. Ukoliko imate obaveza, najbolje da to obavite u ovim prijepodnevnim satima i svakako da se pridržavate uputa ljekara i stručnjaka, prije svega ili hroničnih bolesnika i oni koji imaju svoje terapije, da se ne izlažu pretjeranom naporu i suncu u najtoplijem dijelu dana. Idemo dalje sa muzikom. Almas kaže Samo ti i ja. Ostanite uz Jutarnji.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 9 sati. Dobro jutro, poštovani slušalci. Zaposlenici Toplane Zenica, koji su jučer javnosti uputili apel zbog teškog stanja u tom preduzeću i blokade računa, jutro su počeli protest pred upravnom zgradom Nove željezare Zenica svog većinskog vlasnika. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, čije predlagač Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ambasadori upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na sastanku održanom u Sarajevu potvrdili su opredjeljenost da je što prije moguće imenuje zajednički prihvatljivog kandidata za novog visokog predstavnika. Iran tvrdi da jutro zgađa američku vojnu infrastrukturu u Perzijskom zaljevu kao odgovor na američke zračne udare i ponovno uvođenje blokade iranskih luka. Projekat Sevda Damira Imamovića u Svrdljivoj kući, koji je sa ukupno 12 uzastopno rasprodanih koncerata postao svojevrsni kulturni fenomen, dobio je novu zvaničnu potvrdu svog značaja. Projekat podržava Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo. U prvoj polufinalnoj utakmici svjetskog prvenstva reprezentacija Španije savladala je Francusku rezultatom 2:0. Drugi polufinalni susret igra se večeras od 21 sat po našem vremenu između Argentine i Engleske. Nogometaši Borca poraženi su sinoć u Sofiji sa uvjerljivih 4:0 od Levskog uzvratom susretu drugog predkola UEFA-ine Lige prvaka. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

19:15 i dalje se družimo kroz jutarnji program ove srijede 15. jula tekuće 2026. godine. Mjesec juli je nekako i mjesec vjenčanja, brojne su dakle i svadbe zakazane i vjenčanja, a u kantonu Sarajevo je zabilježen zanimljiv podatak o starosnoj strukturi osoba koje su sklapale brak u ovoj godini, koji pokazuje veliki raspon godina među mladencima. Prema dostavljenim evidencijama iz općine Novo Sarajevo, najstarija nevjesta rođena je 1957. godine, dakle udala se u 69. dok je najstariji mladoženja rođena 1949. godine, to ženio se čovjek u 77. godini života. Na drugoj strani spektra najmlađa nevjesta rođena je 2007. godine, to nepuni 19 godina, najmlađi mladoženja 2005. dakle 21 godina. Ljubav ne pita za godine, a podaci iz općine Liđa to najbolje potvrđuju. Prema evidenciji matičnog ureda općine Liđa, koja je dostavljena tokom 2026. godine, u matične knjige vjenčani upisano je ukupno 257 brakova. Najstarija mlada koja je izgovorila da je rođena 1968. godine, dok je najstariji mladoženja rođen 1963. Dakle, ovo su podaci iz matičnog ureda općine Liđa. S druge strane, među mladencima su bili oni najmlađa nevjesta rođena je 2008. a najmlađi mladoženja 2007. godište. Naravno, sve to pokazuje da ljubav i odluka u zajedničkom životu dolaze u različitim životnim dobima. Nikada nije kasno da kažete sudbonosno da. Što se tiče dakle drugih općina, općina Novi Grad ne vodi ovakvu evidenciju, a općina Stari Grad kaže iz ove općine da je to dug proces prikupljanja tih podataka, dok u ostalim općinama evo dakle nema tih podataka. Ono što se zna evo za općine Novo Sarajevo i općine Liđa, koji su to jeli najstariji mladenci, oni koji su eto i u 77. godini odlučili reći sudbonosno da. Ostanite i dalje uz jutarnji program, bit će vjenčanja do kraja ovoga ljeta sigurno još mnogo.

iz općine Vogoša prenosimo informaciju da je voda na lokalnim vodovodima Paljevo i Sedam Vrela neispravna za upotrebu. U sklopu redovnih mjesečnih analiza higijenske ispravnosti vode na lokalnim vodovodima Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo uzeo je uzorak vode sa lokalnih vodovoda na području općine Vogošća. Nakon detaljne analize uzetih uzoraka vode od strane Zavoda za javno zdravstvo u općini Vogošća je stigla obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode. Ispitani uzorci vode na osnovu rezultata izvještaja o mikrobiološkom i fizičko-hemijskom ispitivanju ne odgovara prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode na lokalnom vodovodu Paljevo, a sve zbog prisustva Escherichia coli i drugih bakterija, kao i na lokalnom vodovodu Sedam Vrela zbog istih razloga. Takva voda je epidemiološki rizična po zdravlje korisnika, ista nije za piće kao ni za ličnu higijenu, higijenu posuđa u kojem se hrana priprema i distribuira. Istoga dana obaviješteni su i odbori za upravljanje navedenih lokalnih vodovoda kako bi se voda obustavila za upotrebu i kako bi se poduzele neophodne radnje u cilju dobivanja sanitarno-higijenske ispravne vode. Obzirom da ovakva voda nije za upotrebu, mole se korisnici da istu ne upotrebljavaju sve do obavijesti o higijenski ispravnoj vodi koja će biti dostavljena od strane Zavoda za javno zdravstvo, a obavještavaju se stanovnici naselja Svrake da će voda biti dostavljena putem cisterne, te da za sve informacije kontaktiraju sekretara mjesne zajednice. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, voda sa lokalnih vodovoda Paljevo i Sedam Vrela nije za upotrebu.

9:42 minute i dalje smo na talasima jutarnjeg programa Radio Vogošća. Zaposlenici toplane Zenica koji su jučer javnosti uputili apel zbog teškog stanja u tom preduzeću i blokade računa, jutro su počeli protest pred upravnom zgradom Nove željezare Zenica svog većinskog vlasnika. Zaposlenik i sindikalni povjerenik Nermin Šišman ističe kako su radnici očajni zbog neizvjesnosti, a sve ih je manje u preduzeću od kako je vlasnik postala Pavgord grupa koja je vlasnik i Nove željezare Zenica. Plata nam kasni već peti dan, a ovih smo dana od Pavlovića i Hamzića dobili prijetnje da ako se skupimo na protest, nikako nećemo dobiti platu. Jutro smo iz policije dobili obavijest da ne možemo protestovati pred upravnom zgradom gdje smo planirali, kaže Šišman. Radnicima nije jasna indolentnost većinskog vlasnika i gradskih službi grada Zenice, koja ima 20% u vlasništvu, jer bez toplane nema ni integralne proizvodnje, ni grijanja za Zenicu. Radnici, ističe on, razmišljaju o kolektivnom otkazu, a napominje kako je od dolaska novih vlasnika u Novu željezaru Zenica broj zaposlenih i u toplani pao sa 75 na 52. Daljnje osipanje kadra značilo bi katastrofu, te ne bi bilo stručnjaka za pokretanja rada toplane. Podršku radnicima toplane Zenica dao je i sindikat Nove željezare Zenica. Na protestu nije bilo ni direktora toplana Harica Polutana, kao ni predstavnika grada Zenice i grijanja Zenice, kao ni Nove željezare Zenica. Eto, dakle, ogorčeni radnici ipak su jutros odlučili održati protest pred upravnom zgradom Nove željezare Zenica kako bi pokušali riješiti svoje probleme. Jedan od osnovnih problema je i kašnjenje plate. Ostanite dalje uz jutarnji program.

Bosna i Hercegovina od 20. jula pravi značajan iskorak u digitalizaciji platnog prometa. Centralna banka Bosne i Hercegovine tog dana pušta u rad domaći sistem instant plaćanja koji će omogućiti da međubankarske transakcije budu izvršene u roku od svega nekoliko sekundi i to 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i tokom cijele godine. Iz Centralne banke BiH su pojasnili kako neće biti riječ o pilot projektu, već o početku rada sistema u produkcionom okruženju uz postepeno uključivanje komercijalnih banaka koji ispune sve tehničke i operativne uslove. Kako navode iz Centralne banke BiH, od prvog dana sistem će biti dostupan svim komercijalnim bankama u Bosni i Hercegovini, ali ćemo se odmah priključiti samo one koji su završili potrebne tehničke prilagodbe i uspješno prošle testiranja. Ostale banke će se uključiti sukcesivno nakon što ispune propisane uslove. Ovo nije pilot faza, već živo produkciono okruženje u kontrolisanim uslovima, što podrazumijeva postepeno uključivanje učesnika i pažljivo praćenje rada sistema, kažu iz Centralne banke. U prvoj fazi maksimalan iznos pojedinačne transakcije putem sistema instant plaćanja iznosit će 5000 konvertibilnih maraka, a Centralna banka BiH usvojila i novu tarifu prema kojoj će naknada za obradu transakcija u instant platnom sistemu biti niža od postojeće naknade u žiro clearing sistemu. Na taj način bankama se ostavlja prostor da korisnicima ponude povoljnije cijene za ovu vrstu usluge. Iz Centralne banke BiH naglašavaju da je naša zemlja zajedno sa Crnom Gorom među rijetkim državama Zapadnog Balkana koje su spremne za uvođenje ovakvog sistema. Eto, dakle, sve će to početi od 20. jula, znači je važan korak u digitalizaciji platnog prometa.

0: Vijesti Radija Vogoš.
1: 10 sati, još jednom dobro jutro poštovani slušalci iza studija Radija Vogošća. Vrijeme je za vijesti. Zaposlenici toplane Zenica koji su jučer javnost uputili apel zbog teškog stanja u tom preduzeću i blokadi računa, jutro su počeli protest pred upravnom zgradom nove željezare Zenica zbog većinskog vlasnika. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ambasadori upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na sastanku održanom u Sarajevu potvrdili su opredjeljenost da što je prije moguće imenuje zajednički prihvatljivog kandidata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iran tvrdi da jutros gađao američku vojnu infrastrukturu u Perzijskom zaljevu kao odgovor na američke zračne udare i ponovno uvođenje blokade iranskih luka. Šumski požar u mostarskom naselju Humilišani, koji se ponovo aktivirao u večernjim satima, obilježio je protekla 24 sata kada su u pitanju vatrogasne intervencije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka rezultatom 3-1 po setovima. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. Bile su vijesti, a Radija Vogošća, ostanite uz naš program.
2: Radio Vogošća,

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Poštovani slušalci, u nastavku našeg programa govorit ćemo o ovogodišnjem Maršu mira Srebrenica Potočari 2026, a o tome ćemo sa našom gošćom, sa nama je Lamija Đozo, učenica osnovne škole Mirsad Prnjavorac, koja je ove godine bila među 200 učenika i učenica srednjih škola u kantonu Sarajevo koji su prešli taj Marš mira, taj put od Nezuka do Potočara, duga 100 kilometara. Razgovarat ćemo o iskustvima sa ovoga Marša mira. Prije svega, Lamija, lijep pozdrav i dobrodošla u program Radija Vošća.
2: Hvala na pozvu i dobro jutro.
1: Naravno, kada sam saznao da ćeš ti biti zajedno sa svojom sestrom, evo sestra iz opravdanih razloga nije mogla doći u naš studio, da ćeš biti na ovogodišnjem Maršu mira, odmah sam razmišljao, rekao, čim se vratite, malo odmorite, pa ćemo se zvati u studiju da malo podijelite sa nama ta iskustva. Ne znam koliko tačno imaš godina, ali evo, odlučila si se da ove godine prođeš taj put Marš mira.
2: Pa imam 14 godina i ovo mi je prva godina da sam se upustila u taj neki put. Mislim, ima i djece koja su još manja, ali ja nekako sam osjećala da sam ove godine nekako najspremnija, da ću moći ove godine izdržati, i tako je sve nekako krenulo isto sa, pošto moja sestra prošle godine išla, i tako sam ja odlučila da ću sljedeće godine ići sa njom 100% i da ne može me niko odgovoriti od toga, i da mi je to nekako želja bila da nekad u životu prijeđem, tako da, eto.
1: Da, ono što moramo svakako napomenuti našim slušalcima, dakle, ti jesi učenica osnovne škole, ali je ovo, dakle, bilo organizovano za oko 200 učenika srednjih škola kantona Sarajevo, dakle, uz podršku resornog ministarstva, dakle, jedan određeni broj učenika srednjoškolskog centra Vogošća obavio je Marš mira, i ovo je treća godina, ili kako kanton Sarajevo, ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, javna ustanova Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja organizuju odlazak na Marš mira. Koliko ti je trebalo, evo, da se onako fizički, ali isto tako i psihički pripremiš, obzirom da si prvi put ove godine bila?
2: Pa vjerujte, ja se pripremam nekako od prošle godine, kako sam sad, mislim, od kako sam odlučila da ću ja krenuti na taj put. Mislim, to se treba primati cijeli život, to nikad ne znate kako će uslov biti tamo. Ljudi trebaju biti spremni da će biti ili kiša, ili previše da će biti toplo. Tako da na sve mora biti spreman, i na primjer neki ljudi, kako sam ja njima pričala svoj put, pa kao drugi dan kad sam baš bila umorna, gdje sam sjedla, sve, ljudi trebaju biti spremni da će sjest i u veliko blato negdje. Vi kad ste umorni više nemate ni snage, tako da samo gledate gdje ćete da sjednete, da ljudima ne smijetate na putu, tako da nije bio problem ni po blatu sjediti, ni po travi, nigdje.
1: Da, evo, bila si svjesna te činjenice, ali da put od Nezuka do Potočara, dakle, iznosi nekih 100 km, da su to tri različite dionice, nekih 30 km. Opet kažem, prvi dan, evo, kakvi su tvoji bili utisci kad si došla upravo sa mjesta polaska u mjesto Nezuka? Veliki broj, preko 6000 ove godine je bilo na Maršu mira. Bila si, jel tako, onako, jel možda i zatečena, jel samom slikom što si vidjela, i onda si sama sebi rekla, jest, ja to mogu.
2: Tako je, onaj, pa prvi dan sam imala neku tremu, da li ću ja to moći sve izdržat, kako ću ja to proći, hoću, ne znam, moći sve prehodat, i prvi dan je stvarno lagano, to mislim svi mogu prijeći. Drugi dan je već malo teže, i već sam drugi dan htjela nekako odustat, više i umor, i nekako cijelu noć je padala kiša, mislila sam da će biti preteško. Prošle godine kad je padala kiša, uz udrč su se jedva popili, trebalo im je 4-5 sati da se popnu, blato je bilo, ljudima su bukvalno cipele ostajale u blatu, tako da bila sam spremna na to, ali sam se nekako i bojala. A hvala Bogu, ove godine bilo sunce, ja sam u papučama prešla gore.
1: Trebala u papučama?
2: Mi... Da.
1: U papučama,
2: zato što
1: Lamija.
2: Da.
1: Dobro, hajde,
2: natekle,
1: nastavi.
2: Natekle su mi bile noge, nisam više mogla da hodam, i bukvalno smo pola raje u papučama prešlo. i trebala mi je 6 sati udrž da pređem, ali sam taj dan 12 sati pješača.
1: Ali nije drugi dan padala kiša, ali drugi dan padala
2: nije.
1: Ja sam dobio dakle tu informaciju nakon prvog dana, prve etape, prije nešto ste došli u kamp Liplje, dakle bio jedan veliki pljusak, dakle padala je dakle kiša, već drugi dan je bilo malo lakše.
2: Jest, bilo je sunce. I onda treći dan isto je bilo sunce, ali ja sam nekako do pola mi je bilo super, onda od pola me nekako koljena su me zabola i nekako sam jedva prešla, ali bilo je sve na kraju super.
1: A ti si na Maršu Mira vidjela učesnike jeli, raznih godišta, od one male djece kažu da je bilo, jel tako, ne znam koliko su oni mogli prijeći, pa do onih dakle starijih i ljudi koji su jeli, tog jula 95. godine upravo išli tom trasom, dakle bio je to put smrti, danas se opet, kažem, situacija drugačija, njeguje se ta kultura sjećanja upravo jeli, kroz Marš Mira, mnogo toga si i naučila. Šta si sve vidjela obzirom da ste prolazili pored mjesta gdje su pronađene masovne grobnice?
2: Tako je, vidjela sam dosta ljudi i vidjeli smo ljude koji nosaju svoju djecu na ramenima, jer djeca imaju oko, ne znam, pa 3-4 godine, ljudi ih cijelo vrijeme nosaju na ramenima, mi smo njima tapšali. Pa imaju ljudi, mene je dedo jedan zaustavio 80 godina, ovo njemu 18. put, tako da ima raznih godišta, pa smo vidjeli dosta grobnica, masovnih grobnica i onaj, pa nije baš lagano kad se to vidi, nekako, iako nismo bili u tom vremenu, u toj godini kad se sve to izdešavalo, nekako teško svima, pa koje god da zgodište sam da razumiješ to što je bilo, teško je kada vidite te table, kada se sve to vidi, nekako baš emotivno.
1: Da, moram pitati, evo, obzirom na taj tehnički dio, imali ste dovoljno vode, imali ste dovoljno hrane, imali ste dakle susrete sa ljudima koji tu žive, dakle preći put od 100 kilometara i svi oni koji su se vratili u taj dio Podrinja, srdačno su vas dočekali, bilo su to i neka druga udruženja, evo konkretno prošle sedmice razgovarali smo sa udruženjem Pomozi.ba koji također je davalo podršku svim učesnicima Marša Mira i brojne organizacije, evo koliko si u tom smislu zadovoljna, jel može se pojesti kad se ona marši, a može naravno.
2: može, uvijek se može, mislim. Zahvalna sam svim ljudima što su izašli, što su pomagali. Mislim, uvijek ima vode i cisterne su stala na nekim malo većim stalištima i uvijek su ljudi izlazili iz svojih kuća, grlili nas, ljubili nas, pozdravljali nas. Oni iz Potoča, to jest ne, prvi dan iz Nezuka kad smo išli, prolazili smo pored jedne džamije, tu nane stale, plakale, pozdravljali nas. Nekako njima je bilo drago, nekako što se to pamti, što se neće zaboraviti, što se ne treba zaboraviti nikad.
1: I evo kad spominješ već te nane, dakle to su naše nane koje žive tu, koje to čekaju upravo juli svake godine, ali da se susretnu sa učesnicima Marša Mira, koliko to njima znači, ti sama to primijetila, dakle tim ljudima kojima možda je u životu ne treba baš mnogo, nego samo lijepi susreti, razgovori, obzirom je li vidjela si kakva su dakle ta mjesta, kakva su ta sela, ali tom trasom kojom si prolazila.
2: Tako je, mislim i njima puno znači kad se vide učesnici koji onaj polazi, iako nas nije bilo, ne znam, ne mogu reći da nas je bilo ni malo ni puno, mislim, zadovoljna sam koliko je ljudi krenulo, ali treba to više ljudi, treba, ali nikoga da se ne tjera na silu neku da krene, jer stvarno ko nije spreman sad ne treba odmah pokušati, jer neće moći izrati odmah, mislim, ne znam, zavisi sve od koga, kakav je ko, može biti neko sportista, ne izdržati sva tri dana, može biti neko, evo ljudi od 80 godina izdrže sve, pa no, sve zavisi kako je ko, a mislim, stvarno znači ljudima koji nas viđaju, koji nas pozdravljaju.
1: Zato sam te Lamija pitao, dakle, je li bila važna više ta neka je li fizička priprema ili psihička, dakle, bila je situacija kod tebe da u određenim trenucima kažeš, jest, ja ne mogu, ja ću odustati, a međutim, išla si dalje, kako je sve to tvoja sestra podnijela?
2: Pa, po meni više je meni trebalo psihički da se pripremim nekako nego fizički, pa prvi dan bukvalno plaćući ušla u kamp, jer nama kako god svi nam nekako kažu, ma eto nas tu je još 2 kilometra, nekako svi nam daju vjetar u leđa, a ja ono više ne mogu, gdje više tih 2 kilometra što nam svi govore. I bukvalno zadnjih, ne znam, možda 5 kilometara sam plačući ušla u kamp i onda mi je nekaj drago bilo, ja sam samo legla u onaj šator. I na večer smo na kraju, kad je malo prestala kiša, izašli smo napoje, malo smo se družili. I onda smo
1: da,
2: ustali.
1: Upravo ta druženja su, evo, kažu mnogi, ili nešto i posebno, obzirom jeli, da se na Maršu Mira upoznaju novi ljudi, sklapaju se nova prijateljstva i mnogo toga se nauči. Imali ste određena, jel tako, i predavanja o genocidu u Srebrenici?
2: Pa, to je zavisi za predavanja, onaj, koji je bio među prvim u koloni, ja sam bila negdje na sredini, zato nismo mogli baš da čujemo, ali otprilike smo sve pohvatali, a za prijateljstva, ja sam upoznala dosta i prijateljica i sve iz bošnjačke škole koje su prošle godine bila sa mojom sestrom, tako da baš mi je drago što sam upoznala dosta ljudi i na primjer drugu noć je onaj, bila nam je nekako najljepše jer su bile, tu noć je bio film, puštao se film i tu onaj, smo nakon tog filma smo odšli da sjedimo ispred šatora i onda su nas tu nekako zvijezde. Zvijezde smo gledali do nekih možda 2 ujutru. Bile su prelijepe nekako. Dala su nam neki vjetar leđa da sutra nastavimo dalje, da će biti sutra lijep dan, da možemo da nastavimo.
1: Da, i nakon tog filma jeli, imali ste i mnogo jasniju sliku o tome šta se dešavalo u Srebrenici jula 1995. godine. Rekla sam mi da je treća dionica bila najteža, zbog čega?
2: Pa nekako uspon tih brda je bio najteži men za prijeć i nekako sam jedva to prešla zbog i svega, mislim, nije samo zbog tih brda, nego vas i prvi i drugi dan vas nekako i umor više savlada, jer je drugi dan isto intenzivan preko udurča, nije baš jednostavno, na treći dan ta brda nekako imaju neki potoc isto koji se prelaze. Mislim, stvarno je naporno kako god okrenete, ali eto, sve smo prošli lijepo.
1: Da, zaista mi je drago evo što i gostuješ u programu Radija Vogošća, što na ovaj način ne dijeliš svoje iskustva sa Marša Mira, ali moram te pitati kakav je bio doživljaj nakon 3 dana pješačenja, ulazak u memorialni centar Potočari.
2: Pa, prelijep, nekako sam, i dalje sam ne vjerujem da sam ja tu uspjela, da sam došla do Potočara, da sam taj cijeli put nekako prešla i prvi dan dok nisam došla još do Nezuka mi se vozimo autobusima do mjesta, ja i dalje ne vjerujem da sam tu, da idem, da ću krenuti, da ću se upustiti taj put, da ću prijeći tim putem koji su ljudi prelazili, tako da nerealno je nekako.
1: Da, bila si i na, jel tako, dženazi, ostala si, znači, taj dan. Hvala ti, zaista, evo, onako čovjek malo razmišlja, mlada si, kažeš da ti je ovo prvo učešće i da već razmišljaš o tome da se spremaš za idući Marš Mira 2027. godine.
2: Tako je, mislim. A sljedeće godine ću, krenem sam nekako mnogo iskustva. Nešto što sam sad uradila, neke greške neću ponoviti. Mislim, na primjer, da neću še teglit rusak koji
1: dobro,
2: je
1: previše dobro, ajde,
2: težak.
1: Evo neke detalje. Dakle, nije jednostavno, rekla si mi, jeli, žuljevi su na nogama i tako dalje, jeli, dio puta si prešla u papučama, jel tako?
2: Tako je.
1: Nabavi neke malo jače papuče kad budeš, šalim se naravno. Ne, ali želim da kažem, dakle, da je ovo manifestacija koja zahtjeva i posebnu fizičku spremnost i psihičku spremnost. Zahtjeva, dakle, da čovjek sam sa sobom odluči da kaže, jeste, ja mogu krenuti od Nezuka i za 3 dana stići u Potočare zajedno sa svim učesnicima. I vjerovatno će se i naredne godine iz kantona organizovati odlazak. Ovo je ove godine bilo oko 200 učenika i učenica srednjih škola. Ti si, jeli, 9. razred, iduće godine je već tamo kad bude, bit ćeš, jeli, upisat ćeš se, ako Bog da, u prvi srednji. Sestra, jel tako, dokle je stigla sa srednjom školom?
2: Sestra je završila srednju školu.
1: A završila na srednju školu, dobro, ona više nju nećemo, ona može sa sama da odluči to sve. Želim te za kraj pitati, ali koja je tvoja poruka mladima? Evo, sa 14. godina odlučila si se na jedan važan životni poduhvat, a to je da budeš učesnica Marša Mira, da upravo na način na koji si to uradila, kao i svi drugi učesnici, prelazeći taj put smrti u to vrijeme 95. godine, danas sa Marš Mira saznaš još mnogo više o tome šta se dešavalo u Srebrenici i šta je zapravo genocid koji je počinjen 95. godine.
2: Moja poruka mladima je da nekad trebamo u životu da pređemo taj put, nikad nije kasno. Mislim, možete vi s roditeljima kad su još manja djeca i sve to, ali nekako mi kad odrastemo trebamo nekad barem jednom u životu da pređemo taj put, da osjetimo nešto. Mislim, stvarno nikad nije kasno, što kažem. Ljudi od po 80-90 godina, pa i mlađi, dolaze, prelaze taj put ponovo, ko nije prešao, ko jest prešao, prelaze ga, eto, opet. Ali sad sa manje straha, sa hranom, vodom, sa nekako, može reći, i društvom nekim, a i okolo s ljudima koji vas podržavaju, koji vam staju uvijek nekad kad vam treba nešto, daju vam vjetar u leđa, hajmo, idemo dalje, ovo, ono. Tako da,
1: Sad znaš kako je. Već dogodine, ako Bog da, kad budeš išla, imaš određeno iskustvo i koje ćeš svakako prenijeti na one koji prvi put se odluče za Marš Mira. Lamija, hvala ti što si izdvojila vrijeme, bila gošća programa Radija Vogošća, što si evo zajedno sa nama i za naše slušalce podijela svoje iskustva sa tog tebi životnog, ja ću tako reći, jeli, iskustva biti sa 14 godina na Maršu Mira.
2: Tako je, hvala.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci, dakle, gošća programa Radija Vogošća, bila je 14-godišnja Lamija Đoza, učenica još uvijek osnovne škole Mirsad Podnjavorac, koja je ove godine jedna od 6000 učesnica i učesnika na ovogodišnjem Maršu Mira Srebrenica Potočari 2026. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća.

0: jutarnji program Radio Vogonš, ja sa vas smo još nekih 20 minuta. U nastavku ćemo govoriti o drugoj polufinalnoj utakmici između Argentine i Engleske. Sinoć je Španija sa 2-0 savladala Francusku i tako eto, postala prvi finalista ovog svjetskog nogometnog prvenstva. Večeras od 21 sat po našem vremenu na raspored je drugi polufinalni susret, dakle FIFA svjetskog prvenstva. U Atlanti će snage odmjeriti Engleska i Argentina. Biće to susret koji će privući dodatnu pažnju. Englezi su na ovaj mundijal došli sa željom da konačno vrate fudbal kući i da pokušaju da se domognu titule koju su osvojili samo jednom, i to 1966. godine. Grupnu fazu su okončali kao prvoplasirani u grupi L, a zatim su preko Konga, Meksika i Norveške stigli do polufinala. S obzirom na kvalitet kojim raspolaže selektor Thomas Tuchel, jasno je zbog čega se ova četvrtoplasirana reprezentacija na FIFA rang listi smatra jednim od favorita za osvajanje prvenstva. Sa druge strane, Argentina, aktualni svjetski prvak i prvoplasirana reprezentacija na pomenutoj listi, koja je na ovaj turnir došla sa ciljem da odbrani titulu osvojenu u Kataru prije 4 godine i na taj način kompletira reprezentativnu karijeru Mesija sa prvim mjestom u grupi J te pobjedama nad zelenortskim otocima, Egiptom i Švicarskom. Oni su se domogli polufinala. Međutim, ono što posebno privlači pažnju jeste i činjenica da su skoro sve utakmice ove dvije selekcije pratile sudijske kontraverze, zbog kojih je steknut dojam da su obje imale svojevrsnu podršku kako bi otišle što dalje na ovom takmičenju. Zbog toga će posebna lupa večeras biti na glavnom sudiji ovog susreta, Ismailu El Fatuh iz Sjedinjenih Američkih Država. Ova dakle utakmica počinje u 21 sat, a možete pratiti na kanalu Arena Sport 1, dakle još jedna fudbalska poslastica za sve ljubitelje nogometa. Argentina, Engleska utakmica, druga utakmica polufinala svjetskog prvenstva. Eto, saznat ćemo sa kim će oni igrati u tom velikom finalu koji je 19. jula. Španija, da li će igrati ili sa Argentinom ili sa Engleskom, saznat ćemo večeras.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: A nekako u sjeni svjetskog nogometnog prvenstva u Kini se održava i svjetsko prvenstvo u sljedećoj odbojci. Reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u četvrtfinale ovog svjetskog prvenstva koje se igra u Kini. Zmajevi su u meču osmine finala nadigrali Irak i ostvarili plasman među osam najboljih na svijetu. Konačan rezultat bio je 3-1 za Bosnu i Hercegovinu. Prvi set Irak je dobio 25-18, u kojem su od prvog poena naši rivali vodili. U drugom setu sjajna igra Zmajeva i osvajanje prvog seta. Rezultat je bio 25-15 za BiH, a sjajna igra i u trećem setu identičan rezultat 25-15. Četvrti odlučujući set završen je pobjedom Zmajeva, bilo je 25-19 i to je bilo dovoljno za plasman Bosne i Hercegovine među osam najboljih reprezentacija na svijetu. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostvarila je ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze, savladavši selekciju Poljske rezultatom 3-0, a najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine ponovo je bio Safet Alibašić sa 18 osvojenih poena. Naravno, čestitke našim Zmajevima u sljedećoj odbojci. Navikli smo na njihove uspjehe, na rezultate, pa evo u četvrtfinalu su svjetskog prvenstva u Kini. Ne znamo koje je protivnik, ali eto, želimo im mnogo sreće i da idu do kraja, naravno da nas obraduju sa još jednim odličjem, sa još jednom medaljom, pa bilo to dakle prvo, drugo ili treće mjesto, ipak dakle svjetsko prvenstvo je u pitanju, a do tada smo, odnosno do sada smo zapravo imali velike uspjehe kada je riječ o sljedećoj odbojci. Ostavite dalje uz Jutarnji, idemo slušati Dinu Merlina i Nino Badrić, kaže Ti si mene, a nakon toga pomalo ćemo se i polako ćemo se oprostiti za ovo izdanje Jutarnjeg programa.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

Dobro, 4 minute ostale do 11 sati. Što se tiče ovoga jutarnjega druženja, toliko za ovu srijedu 15. dana mjeseca jula tekuće godine. Za kraj ćemo samo još jednom ponoviti. Danas do kraja dana očekuje sunčano i veoma vruće vrijeme. Što se tiče onih popodnevnih pljuskova i grmljavine, mogući su u pojedinim područjima. Temperature zaista visoke, od 27 do 34. Na jugu zemlje još toplije, do 37 stepeni. U Sarajevu će se uglavnom zadržati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a poslije podne mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Pripremite se na oko 31 stepen, koliko je danas prognozirano u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. A mi ćemo svakako naše druženje nastaviti od 12 sati u popodnevnom programu, kada vas očekuje ponovo dobra muzika, svakako zanimljivosti, informacije, aktualna dešavanja. Biće tu i moj kolega Edhem Džuho, pa ćemo se evo družiti i u tim popodnevnim satima. Dakle, od 12 sati novo druženje. Do tada hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

19:20 i dalje ste na talasima Radija Vogošća, ovo popodnevno druženje. Kažu meteorolozi, danas zaista idu temperature i do 37 stepeni, međutim uskoro nas očekuje i onako baš da se fino rasladimo, jer su najavljeni i lokalni pljuskovi i grmljavina. Što se tiče evo današnjeg dana, dakle ostaće i dalje toplo, bez obzira ili na to možda kratkotrajno osvježenje. Međutim, već sutra 16. jula uglavnom će biti nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće malo svježije nego danas, jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevne od 25 do 31, na jugu zemlje ostaće toplo do 36 stepeni. Sad petak će biti najtopliji, 17. jula, uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Krajem dana na sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuskovi, ali će zato biti veoma toplo, jutarnja temperatura od 16 do 26, a dnevne od 28 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Ukoliko nešto planirate prvog dana vikenda, u subotu 18. jula prije podne bit će uglavnom sunčano, međutim doći će do porasta oblačnosti pa su ponovo mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, ali će se i dalje zadržati toplo sa dnevnom temperaturom od 26 do 32, na jugu će biti do 37 stepeni. Sad i nedjelja mogla bi nekima pokvariti planove, prije podne će uglavnom biti sunčano, međutim opet tokom dana lokalni pljuskovi. Što se tiče temperatura, neće se nešto značajnije mijenjati, one dnevne od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Takva je prognoza za naredne dane, pa hajde da se malo prilagodimo trenutnim vremenskim prilikama i kada je riječ o temperaturama. Prije svega za one koji ne podnose baš ovu vrućinu, neka se dobro pripaze. A evo i u popodnevnim satima, naravno, sve se to može promijeniti kada je riječ o lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Nadamo se da neće biti nekog ozbiljnijeg nevremena. Idemo mi malo i do Irske, slušamo Zabranjeno pušenje, a nakon toga, obzirom da je danas srijeda, da od 12.30 malo sedmišljamo, odnosno donosimo mini koncert Zehre Deovića, izabrat ćemo tri njene srdalinke, pa ostanite dalje sa nama i uživajte u programu Radija Vogošća.

0: samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: A jedna od dobrih vijesti koju donosimo ovog 15. jula je da aerodrom Mostar proširuje svoju ponudu avionskih linija. Putnicima su predstavljeni dodatni sezonski letovi prema Njemačkoj. Nova aviopovezanost odnosi se na linije prema Düsseldorfu i Stuttgartu koje će biti dostupne tokom ljetnog i jesenskog perioda. Letovi za Düsseldorf bit će realizovani dva puta sedmično, utorkom i subotom, a saobraćat će u periodu od 21. jula do 5. septembra. Kada je riječ o liniji prema Stuttgartu, avioni će također letjeti dva puta u sedmici istim danima, odnosno utorkom i subotom. Ova linija će biti aktivna od 28. jula pa sve do 31. oktobra. Iz aerodroma Mostar poručili su da su avionske karte već dostupne putem zvanične stranice aviokompanije Eurowings, te pozvali putnike da iskoriste nove mogućnosti putovanja. Vidimo se na letu, poručili su iz mostarskog aerodroma. Dakle, eto, od 21. jula leti se iz Mostara za Düsseldorf, a od 28. ovog mjeseca nova linija prema Stuttgartu koja će trajati do 31. oktobra. Pa lečite ako možete.

Regionalni centar uprave za indirektno oporezivanje BiH u Sarajevu organizovat će 22. jula javnu aukciju na kojoj će biti ponuđena različita zaplijenjena roba, uključujući luksuzne predmete, tehničku opremu, odjeću i obuću. Na aukciji će se između ostalog naći, na primjer, ručni sat Rolex, zatim Samsung mobilni telefoni, dijamant od 0,6 karata, tu će biti ali skije, figurice, zavjese, držači za zavjese, trenerke, kao i različiti odjevni predmeti i obuća. A kako je saopćeno iz uprave za indirektno oporezivanje, prva javna aukcija počet će u 12 sati, druga u 12.30, dok je direktna prodaja zakazana za 13 sati u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo. Pravo učešće imaju fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove propisane odlukom o prodaji carinske robe. Učesnici mogu dokazati da obavljaju registrovanu djelatnost uz dostavljanje ovjerene dokumentacije o registraciji. Iz uprave za indirektno oporezivanje ističu da zaposleni u instituciji, kao ni osobe koje su s njima u srodstvu, nemaju pravo učestvovati u postupku nadmetanja. Sva roba prodaje se po principu viđeno kupljeno, što znači da kupci nakon kupovine neće imati pravo na naknadne reklamacije. Prije početka aukcije svi zainteresovani ponuđači moraju uplatiti depozit u iznosu od 10% od početne cijene robe za koju žele licitirati. Depozit se može uplatiti bezgotovinski na depozitni račun na uprave za indirektno oporezivanje ili u gotovini na blagajni Regionalnog centra Sarajevo na dan održavanja aukcije. Kupci koji budu najuspješniji na aukciji obavezni su platiti preostali dio kupoprodajne cijene, odnosno razliku između uplaćenog depozita i postignute cijene. Iz uprave za indirektno oporezivanje upozoravaju da će, ukoliko kupac ne izvrši uplatu u predviđenom roku, depozit biti zadržan kao naknada štete bez mogućnosti povrata. U tom slučaju bit će raspisana nova aukcija u roku od narednih 15 dana kako bi se roba ponovo ponudila na prodaju. Dakle, do 22. jula uprava za indirektno oporezivanje organizuje javnu akciju na kojoj će biti ponuđena različita zaplijenjena roba, uključujući luksuzne predmete, tehničku opremu, odjeću i obuću.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
0: Već 30 godina smo ljubav na prvo slušanje. Hvala što nas slušate, hvala što nas pratite i što ste svakoga dana uz nas. Evo, nastavku ćemo još jednu informaciju. Naime, Gradsko vijeće Bihaća usvojilo odluku o stavljanju van snage odluke o platama direktora javnih preduzeća, javnih ustanova, čiji osnivač ili su osnivač grad Bihać, čime je ukinuta mogućnost isplate dodatka od 20% na njihove plate. Odluka dnevni red uvrštena na prijedlog gradonačelnika Elvedina Sedića, koji je kao razlog naveo potrebu uspostavljanja pravednijeg sistema obračuna primanja rukovodilaca gradskih ustanova i preduzeća. Obrazlažući prijedlog pred vijećnicima, gradonačelnik Sedić kazao da je analizom primanja direktora utvrđen značajan nesrazmjer između najnižih i najviših plata, ali i razlika između direktora javnih ustanova i javnih preduzeća. Prema njegovim riječima, pojedini direktori su, pozivajući se na važeću odluku, ostvarili pravo i na dodatak od 20% na osnovnu plaću, što je dodatno povećalo razlike u njihovim primanjima. E, od sada toga nema više. Gradonačelnik Bihaća je pojasnio da je postojeći model predviđao da plate direktora iznose dvije prosječne mjesečne neto plate u Federaciji BiH, budući da je prosječna plata u vrijeme donošenja odluke iznosila oko 800 konvertibilnih maraka, a u međuvremenu je gotovo udvostručena, automatski rastao iznos direktorskih plata, dok je dodatak od 20% dodatno uvećao njihova primanja. Ocijenivši takvo rješenje neprihvatljivim, gradonačelnik je istakao da će usvajanjem nove odluke biti ukinuta mogućnost isplate dodatka od 20% direktorima javnih ustanova i preduzeća, čiji osnivač grad Bihać. Prema procjenama iznesenim tokom sjednice, primjena ove odluke rezultirat će smanjenjem mjesečnih plata direktora u rasponu od približno 500 do 1000 konvertibilnih maraka, zavisno od visine do sadašnjih primanja. Eto, tako je odlučeno na Gradskom vijeću Bihaća, a na prijedlog gradonačelnika Elvedina Sedića da se i ova oblast, kada je riječ o primanjima direktora, uredi na način na koji to treba. Dakle, neki će ostati i bez 1000 konvertibilnih maraka, što je realno, realno, jel tako? Idemo mi dalje. Jelena Rozga kaže: ljubime, ostanite dalje uz popodnevni program.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

A za kraj prvog dijela popodnevnog druženja, evo ćemo, dakle, jednu tužnu vijest. Preminuo je Damir Zgodić, jedan od heroja odbrane Sarajeva i učesnik spota za pjesmu Vojnik sreće. Ovu informaciju potvrdili su iz udruženja, dakle, bio je član Međunarodnog policijskog udruženja, te su se porukom oprostili od Zgodića. S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o smrti našeg dragog kolege i prijatelja Damira Zgodića. Zgode, Damir je bio dugogodišnji član Međunarodnog policijskog udruženja, regionalnog kluba Sarajevo, sekretar kao i član nadzornog odbora, a svojim predanim radom, odgovornošću, profesionalnošću i ljudskošću dao je veliki doprinos radu i razvoju naše organizacije. Pamtit ćemo Damira kao izuzetnog prijatelja, pouzdanog saradnika i cijenjenog kolegu koji je svojim djelovanjem ostavio neizbrisiv trag u našoj zajednici. Hvala ti na prijateljstvu, predanosti i svemu što si učinio za našu organizaciju. Tvoje djela i uspomene ostaće trajno sa nama, naveli su iz udruženja. A Zgodić je tokom agresije na Bosnu i Hercegovini i opsade Sarajeva bio pripadnik specijalne jedinice MUP-a Republike BiH Bosna, te zajedno sa drugim specijalcima na čelu sa Draganom Vigićem učestvovao u najvažnijim bitkama za deblokadu grada. Zgodić je kao pripadnik specijalne jedinice učestvovao u snimanju spota za pjesmu Vojnik sreće Dine Merlina, koja je postala i simbol otpora agresoru. Svoje djelovanje u policijskim i sigurnosnim strukturama Zgodić je nastavio i nakon rata, te je aktivno učestvovao u radu i organizaciji policije, naročito na području Sarajeva. Autor je knjige Razvoj javne i privatne sigurnosti BiH i njihov doprinos sigurnosti demokratskog društva. Termin i mjesto dženaze bit će naknadno poznato. Dakle, to napustio nas je još jedan heroj odbrane Sarajeva, Damir

0: 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Kažu da smo vazavi i vatra i let, i tako u krug i u nedogled, i u koži i u svi mirne savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne

sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Vidite, Osman Hadžić i ponovo se volimo u nastavku. Idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Kažu, danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, a u Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. Sutra će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slaba sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32 stepena, na jugu do 37, a u Sarajevu je do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Znači, sutra bi moglo biti i kiše, a jutarnja temperatura sutra bi od 18, a dnevna do 31 stepen Celzijusa, što bi rekla Maja Birović, najbolje da se uzme džin i limunada i da se ovim vrućim, u ovom vrućom vremenu malo o raspoložite.

Pinta se vam šal čipe, pjesma Cvijeta, u nastavku slušamo Acu Peoviće i So za Avdija, dobro, za Avdiju ide Acu Peoviće i So, nakon Acije Peovića nikad Nihad Kantičike, kako starim sve te više volim, 4-3-4-8-8-8 i 062-045-118 za vaše Viber poruke. Ako imate muzičku želju, poželite je i mi ćemo je ispuniti. Idemo slušati Acu Peovića i So.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Bila je to lepa Brena, boliš i ne prolaziš, a u nastavku slušamo za Samru Šaku. Po momentu nedostaješ, Sandra Riješć, Lažni kralju i Saša Matić, Dve za Damira, Ne zovi, ne piši. 4-3-4-8-8-8-0-6-2-0-4-5-1-1-8 vaše Viber poruke. Idemo da slušamo Šaku Polumentu i Nedostaješ.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Kad nam je najteže, svi bježe od nas, ko da smo zaraženi. Jedino nam se najbolji i najgori primaknu. Prvi da nas utješe i pomognu, a drugi da kakvu korist iz naše tegobe izvuku.

A kad bi upitali Nanu Subhiju, od čega si tako lijepa, Nano? Ona bi nam rekla, odavde sta sinko.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite Vogošinsku hroniku. Održan prvi sastanak radne grupe za izradu strategije ruralnog razvoja općine Vogošća. Napreduju radovi na rekonstrukciji kotlovnice u srednjoškolskom centru Vogošća. Građani o stalnim poskupljenjima, kako preživjeti inflaciju. U sali općinskog vijeća održan je prvi sastanak radne grupe za izradu strategije ruralnog razvoja općine Vogošća, dokumenta koji će predstavljati osnov za planski i održivi razvoj ruralnih područja naše općine u narednom periodu. Izrada strategije ruralnog razvoja općine Vogošća predstavlja važan korak ka sistematskom planiranju budućeg razvoja naše lokalne zajednice uz aktivno uključivanje stručne javnosti i svih relevantnih aktera s ciljem stvaranja održivih i dugoročnih razvojnih rješenja.
1: Sastanku su prisustvovali predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća Nihat Hadžić, pomoćnica načelnika za poljoprivredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić, dok su radom radne grupe rukovodili profesor dr. Sabahudin Bajramović, redovni profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i profesor dr. Željko Vaško, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u oblasti ekonomske poljoprivrede i ruralnog razvoja.
2: To je jedan dokument koji obuhvata širi prostor, znači ruralni prostor cijele općine, obuhvata ne samo poljoprivredu kao uglavnom najvažniju privrednu granu kada je pitanje ruralni razvoj, već i druge privredne grane i druge aktivnosti koje će biti predmet tog dokumenta. Znači, otprilike radit ćemo po principu kako i nalaže se zakon o planiranju. Znači, prvi dio gdje ćemo pokušati napraviti stratešku platformu na bazi te neke socioekonomske analize ili analize stanja, predložiti neke strateške ciljeve koji bi onda trebali biti prihvaćeni i na bazi tih prihvaćenih ciljeva onda bi krenuli dalje u razradu, predložiti mjere, financijski plan, plan monitoringa i sve ono što jedan takav dokument traži.
3: U ovoj prvoj fazi mi ćemo sa radnim grupama raditi jednu analizu istraživanja da na kraju krajeva evo vidimo gdje smo to sad s momenta od kojeg počinjemo praviti neki strateški dokument. Nakon toga slijedi izrada strateške platforme i strateških ciljeva. U tom domenu će radna grupa dati najveći doprinos. Strateška platforma će biti u javnim konsultacijama, dakle širim javnim konsultacijama gdje će i građani općine Vogošća vladine organizacije, poljoprivredni proizvođači moći kritikovati ili dati sugestije na taj dokument, nakon čega slijedi druga faza pripreme dokumenta koja je puno važnija za same poljoprivredne proizvođače, a u suštini ona će nam dati neki pregled mjera koje će se realizirati u narednom petogodišnjem periodu. Nadamo se da ćemo u periodu novembar ili decembar ovaj dokument imati u formi nacrta, nakon čega ćemo ponovno ići u javnu raspravu. Dakle, obezbijedit ćemo transparentnost, obezbijedit ćemo učešće svih građana u ovom dokumentu, jer ovo jeste dokument koji će pripadati građanima.
1: Tokom sastanka razgovarano je o ciljevima, prioritetima i metodologiji izrade strategije sa posebnim akcentom na unapređenje poljoprivrede i zaštitu prirodnih resursa, razvoj ruralne infrastrukture, jačanje lokalne ekonomije i stvaranje kvalitetnih uslova za život stanovništva u ruralnim dijelovima općine.
4: Izazovi su veliki. Zaista moram da kažem, imamo dvije te kategorije ljudi koji se bavi, jedni kao socijalnog karaktera u smislu golo preživljavanje i drugi imamo koji to profesionalno radi. Nažalost, te profesionalno koji radi, vrlo mali je broj tih ljudi, ne umanjujući vrijednost nijednog čovjeka, čak naprotiv. Ja bih volio zaista da ova strategija poluči nešto, da imamo zaista strateški pravac 25 godina i veliki je izazov pod broj 1 po meni, na koji način zavoliti mlade ljude da se vidi u tom segmentu. Mi imamo veliku prednost što nam je Sarajevo tu i veliki nedostatak istovremeno što nam je Sarajevo tu kao tržište, u smislu vuče nam radnu snagu i ljudi vide jednostavno mogućnost da rade tamo i to je okej, mislim, ali s druge strane ne vide se u poljoprivrednoj proizvodnji, zarasle su nam parcele. I ja se nadam da će ova strategija odrediti neki fokus pravac da povećavamo, na neki način stimulišimo, zavolimo te ljude, da privolimo da se pronađu u tome.
1: Bogato znanje i iskustvo dvojice uglednih univerzitetskih profesora svakako će biti od velikog značaja u procesu izrade ovog strateškog dokumenta, ali i od velike pomoći koordinatorici projekta Razi Sipović.
0: Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hotamuminović posjetila je srednjoškolski centar Vogošća, gdje je zajedno s predstavnicima škole obišla radove na rekonstrukciji kotlovnice. Ovaj projekat predstavlja značajan korak ka unapređenju uslova za rad i boravak učenika i nastavnog osoblja, a njegovom realizacijom očekuje se sigurnije, efikasnije i kvalitetnije grijanje škole tokom zimskih mjeseci.
5: Predstavnici resornih institucija istakli su da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, a ovom investicijom škola će dobiti pouzdaniji i efikasniji sistem grijanja, čime će se unaprijediti uslovi za izvođenje nastave, posebno tokom zimskog perioda.
6: Ovo je dio ukupnog investicionog ciklusa koji provodimo u protekle 4 godine. Njegova je ukupna vrijednost više od 90 miliona konvertibilnih maraka. Svaka škola u kantonu Sarajevo dobila je više od 500 000 za rekonstrukciju, investiciono održavanje i nabavku opreme. Srednja škola u Vogošći imala je potrebu, višegodišnju potrebu za grijanjem. To je jedan problem koji traje zapravo od osnivanja same škole, ali evo zajedničkim naporom menadžmenta uspjeli smo zaista ovaj projekat pokrenuti s mrtve tačke. Ja vjerujem u potpunosti regenerisati uslove u kojima će učenici i nastavnici boraviti.
7: Obrazovanje i naša djeca su osnov naše budućnosti i naravno da nam je drago da oni rade u puno ljepšim uslovima, ali naravno i svi njihovi predavači, profesori i svi drugi koji su tu angažovani, da imaju jednu normalniju situaciju, stabilniju.
8: Kada je riječ evo konkretno o ovom objektu kome smo danas, sve je počelo 24. godine i od jedne inicijative koju je ministrica zaista dočekala sa jednim velikim odobravanjem i danas svjedočimo evo nekom finalnom dijelu provođenja implementacije ovog projekta i ono što je najbitnije od svega jeste da će nam novu školsku godinu učenici dočekati u toplim učionicama zajedno sa nastavnim kadrom i čitavim osobljem ovog srednjoškolskog centra i ovo nekako je namjenski projekat svim budućim generacijama i zaista za mene porazno je kao za neku ajmo reći društveno odgovornu osobu da tek danas nakon osnivanja rješavamo, odnosno pokazala se iskazala volja za rješavanjem ovako zaista bitne i krucijalne problematike kada je u pitanju sama funkcionalnost jednog odgojno-obrazovnog objekta.
5: Direktor Srednjoškolskog centra Vogošća Elvir Sučevska poručio je da je ova investicija još jedan važan korak ka kvalitetnijem obrazovnom okruženju, te zahvalio svima koji su učestvovali u njenoj realizaciji.
9: Ja moram prvo da izrazim, kako da kažem, zahvalnost, ali da kažem koliko sam sretan da u ovih od 91. godine kad sam ušao u ovu školu kao učenik do danas nisam sretniji bio, zaista, jer rješavamo nešto što je već više vjekovni, ali s prošlog vijeka problemi i sad ovdje. Evo, kako je Elza malo prije rekla, a i ministrica, već je ovo dugo traje i priprema i sve i hvala Bogu, evo ušli smo u završnu fazu do kraja našeg odmora. Mi ćemo privesti kotlovnicu kraju, tako da Teo je obećao da će do početka školske godine biti sve gotovo. Znači, to je naš izvođač. Tako da, hvala ministarstvu, hvala vladi, hvala ministarstvu financija i obrazovanja, naravno našoj ministrici.
5: Tokom posjete u srednjoškolskom centru Vogošća, ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hotamuminović, ministar financija kantona Sarajevo Afan Kalamujić i zastupnica u skupštini kantona Sarajevo Elza Gaković obišli su radove koji su trenutno u toku te se upoznali sa dosadašnjom realizacijom projekta.
0: Cijene osnovnih životnih namirnica, komunalnih usluga i brojnih drugih proizvoda iz mjeseca u mjesec rastu, a građani sve teže usklađuju prihode s troškovima. Kako se nose s konstantnim poskupljenjima, na čemu najviše štede i šta misle o dugotrajnoj inflaciji, pitali smo naše sugrađane.
1: Građani Bosne i Hercegovine se teže prate stali rast troškova života, a najveći udar na kućne budžete dolazi od poskupljenja osnovnih životnih namirnica, posebno mesa i mesnih prerađevina, te režijskih troškova poput električne energije, plina, vode i stanovanja.
10: Pa mislim da variraju, da stavlja cijene kako hoće i da zavisi od naselja do naselja.
11: Ja dođi ovdje, 6 godina bila, puno jeftino, sad malo skupo.
12: Pa šta ja znam, sve je poskuplo, normalno, malo je više nego prošle godine, skuplje.
13: Joj, ne mislim ništa, vjerujte. Šta da mislim, mora biti onako kako država odredi.
1: A jesu li visoke?
13: Pa naravno da jesu.
14: Da, šta da mislim, preskupo.
12: Nerealne, nerealne.
14: sprem primanja jako, jako nerealne i ne znam kako narod ovaj uspijeva izaći na kraj, pogotovo ajde sve ostalo, konfekcije, ali prehrana što se tiče voća, povrća, svega, to je stvarno nije nimalo realno prema ovim danas potrošačka korpa, ko će izračunati, ko će preživiti na njih. Nije u redu.
10: Da zavisi, je li pojedinac ili porodica? Potrebno je dosta.
15: Šta je prema vašem mišljenju posebno skupo i što je moglo biti?
11: Ja mislim, piletina bila 6 maraka i sad double, duple, 12 i po maraka, puno skupo i meso isto puno skupo.
15: Kako se izlazi na kraj s tim?
13: Pa eto, kako moramo. Kupiš lijekove, platiš režije, pa šta ti ostane?
15: Pa kako je gospođa lijepo rekla, mi smo mađiončari. Kako se?
14: Pa to i prethodno ljudi isto tako govore, već ima pola godine, možda i više, da su mađiončari.
16: Nisu nigdje realne cijene više što se tiče ovih potrebnih namirnica za život svakodnevni.
15: Vaše mišljenje, šta je to što recimo posebno bi moglo da bude korigovano kada...
16: Gorivo, onda normalno da povlači i cijene svih bitnika.
11: Mislim, plata ne puno ovde, ama sad skupo.
17: Pa sve je nerealno, sve.
15: Kako se stiže sa platama, penzijama?
17: Pa, da i nekako uskladimo sve tako.
1: Za sve građane preostaje samo da se prilagođavaju sve višim cijenama i pokušavaju balansirati kućne budžete u sve težim ekonomskim okolnostima, dok hrana, energenti i stanovanje nastavljaju poskupljivati, a plata ne prati taj trend. Mnogi se pitaju koliko dugo će ovakav pritisak na životni standard uopće biti održiv.
0: Ljetni raspust pravo je vrijeme za druženje, učenje i razvijanje ljubavi prema knjizi. Tim povodom u biblioteci javne ustanove KSC Vogošća i ovog četvrtka bit će organizovane besplatne radionice za djecu uzrasta od 7 do 12 godina. Kako se prijaviti i šta mališane očekuje na radionicama donosimo u prilogu.
5: Biblioteka javne ustanove KSC Vogošća i ovog ljeta potvrđuje da može biti mnogo više od mjesta za posuđivanje knjiga, jer kroz raznovrsne radionice djeci nudi prostor u kojem se uči, stvara, istražuje i provodi kvalitetno slobodno vrijeme.
18: Radionice su za djecu uzrasta od 7 do 12 godina i održavaju se četvrtkom od 16.30 do 17.30. Dakle, imali smo jedan četvrtak, imamo još 3 četvrtka u ovom mjesecu. Napomenut ćemo da su radionice besplatne i da je broj mjesta ograničen. Dakle, svi zainteresovani mogu se prijaviti putem maila biblioteka.kscvogosca@yahoo.com ili putem broja telefona 033424056. Pa nažalost, evo, nismo zadovoljni odzivom. Također i za ovu radionicu koja će ići sutra u četvrtak, imamo 4 prijavljenih, a broj neki idealan koji smo mi zamislili za rad sa djecom je 12 djeci, tako da evo ima prostora, pa svi oni, dakle evo pozivam prije svega roditelje da motivišu svoju djecu za čitanje, da se učlani u biblioteku, da posuđuju knjige, da čitaju, zaista imaju vremena evo tokom ljetnog raspusta i da svakako, dakle, naveo sam ovaj uzrast od 7 do 12 godina, posjeti dođu da se prijavi na ovi radionci i da posjećuju biblioteku.
5: Tokom 4 susreta učesnike očekuju različite kreativne, edukativne i zabavne aktivnosti koje će ih potaknuti na razmišljanje, izražavanje vlastitih ideja i međusobnu saradnju.
18: Cilj ovih radionica jeste da tokom ljetnog raspusta, kada djeca imaju više vremena, kada malo zaboravi na školu i na obaveze, da iskoriste svoje slobodno vrijeme, da se druže sa knjigom, da im na neki način kroz edukativno zabavan način približimo našu biblioteku i ono što se u njoj nalazi. Biblioteka nije muzej knjiga, to su, dakle, to je ustanova gdje svi posjetitelji mogu da dolaze da se druže s knjigama, da knjiga postane njihov dobar prijatelj i djeca ne trebaju da osjećaju nikakvu rezervu niti strah od biblioteke. To je, dakle, jedan ambijent gdje se mogu fino družiti, sa mladim čitaocima, sa mladim našim posjetiocima radi naša bibliotekarka i na jedan kreativan, zabavan, njima prihvatljiv način ona će da im približi sve ono što se nalazi u našoj biblioteci za njihov uzrast, da ih motiviše za čitanje. To nije radionica ili predavanje, dakle, gdje oni samo slušaju, dakle, to je otvorenog interaktivnog karaktera gdje djeca pokazuju svoj talent, svoju maštu, svoje interesovanje, mogu da postavljaju pitanja, razgovaraju, tako da mislimo da u neki sat vremena druženja jednom sedmično mogu djeca da se vrlo dobro koriste i da dobiju dodatni motiv za čitanje i posjećivanje biblioteke.
5: Biblioteka javne ustanove KSC Vogošća tokom ljetnog raspusta i godišnjih odmora na raspolaganju je ljubiteljima knjiga svih generacija.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
4: Poštovani slušalci, u nastavku našeg programa govorit ćemo o ovogodišnjem Maršu mira Srebrenica Potočari 2026. O tome ćemo sa našom gošćom, sa nama je Lamija Đozo, učenica osnovne škole Mirsad Prnjavorac, koja je ove godine bila među 200 učenika i učenica srednjih škola u kantonu Sarajevo, koji su prešli taj Marš mira, taj put od Nezuka do Potočara, duga 100 kilometara. Razgovarat ćemo o iskustvima sa ovog Marša mira, prije svega Lamija, lijep pozdrav i dobrodošla u program Radija Vošća.
5: Hvala na pozvu i dobro jutro.
4: Naravno, kada sam saznao da ćeš ti biti zajedno sa svojom sestrom, evo sestra iz opravdanih razloga nije mogla doći u naš studio, da ćeš biti na ovogodišnjem Maršu mira, odmah sam razmišljao, rekao čim se vratite, malo odmorite, pa ćemo vam se zvati u studiju da malo podijelite sa nama ta iskustva. Ne znam koliko tačno imaš godina, ali evo odlučila se da ove godine prođeš taj put Marš mira.
5: Pa imam 14 godina i ovo mi je prva godina da sam se upustila u taj neki put. Mislim, ima i djece koja su još manja, ali ja nekako sam osjećala da sam ove godine nekako najspremnija, da ću moći ove godine izdržati, i tako je sve nekako krenulo isto sa, pošto moja sestra prošle godine išla, i tako sam ja odlučila da ću sljedeće godine ići sa njom 100% i da ne može me niko odgovoriti od toga, da mi je to nekako želja bila da nekad u životu prijeđem, tako da eto.
4: Da, ono što moramo svakako napomenuti našim slušalcima, dakle, ti jesi učenica osnovne škole, ali je ovo, dakle, bilo organizovano za oko 200 učenika srednjih škola kantona Sarajevo, dakle, uz podršku resornog ministarstva, dakle, jedan određeni broj učenika srednjoškolskog centra Vogošća obavio je Marš mira, i ovo je treća godina, ili kako kanton Sarajevo, ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, javna ustanova Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja organizuju odlazak na Marš mira. Koliko ti je trebalo, evo, da se onako fizički, ali isto tako i psihički pripremiš, obzirom da si prvi put ove godine bila?
5: Pa vjerujte, ja se pripremam nekako od prošle godine, kako sam sad, mislim, od kog sam odlučila da ću ja krenuti na taj put. Mislim, to se treba primati cijeli život, to nikad ne znate kako će uslov biti tamo. Trebaju biti spremni da će biti ili kiša, ili previše, da će biti toplo. Tako da na sve mora biti spreman, i na primjer neki ljudi, kako sam ja njima pričala svoj put, pa kao drugi dan kad sam baš bila umorna, gdje sam sjedla, sve ljudi trebaju biti spremni da će sjest i u veliko blato negdje. Vi kad ste umorni više nemate ni snage, tako da samo gledate gdje ćete da sjednete, da ljudima ne smetate na putu, tako da nije bio problem ni po blatu sjediti, ni po travi, nigdje.
4: Da, evo, bila si svjesna te činjenice, ali da put od Nezuka do Potočara, dakle, iznosi nekih 100 km, da su to tri različite dionice, nekih 30 km. Opet kažem, prvi dan, evo, kakvi su tvoji bili utisci kad si došla upravo sa mjesta polaska u mjesto Nezuka? Veliki broj, preko 6000 ove godine je bilo na Maršu mira. Bila si, jel tako, onako, jeli, možda i zatečena, jeli, samom slikom što si vidjela, i onda si sama sebi rekla, jest, ja to mogu.
5: Tako je, onaj, pa prvi dan sam imala neku tremu, da li ću ja to moći sve izdržat, kako ću ja to proći, hoću, ne znam, moći sve prehodat, i prvi dan je stvarno lagano, to mislim svi mogu prijeći. Drugi dan je već malo teže, i već sam drugi dan htjela nekako odustati, više i umor, i nekako cijelu noć je padala kiša, mislila sam da će biti preteško. Prošle godine kad je padala kiša, uz udrč su se jedva popili, trebalo im je 4-5 sati da se popnu, blato je bilo, ljudima su bukvalno cipele ostajale u blatu, tako da bila sam spremna na to, ali sam se nekako i bojala. A hvala Bogu, ove godine bilo sunce, ja sam u papučama prešla gore.
4: Trebala u papučama?
5: Da.
4: U papučama,
5: zato što
4: Lamija.
5: Da.
4: Dobro, hajde, nastavi.
5: Natekle su mi bile noge, nisam više mogla da hodam, i bukvalno smo pola raje u papučama prešlo. i trebala mi 6 sati udrž da pređem, ali sam taj dan 12 sati pješača.
4: Ali nije drugi dan padala kiša, ali drugi dan padala
5: nije.
4: Ja sam dobio dakle tu informaciju nakon prvog dana, prve etape, prije nešto ste došli u kamp Liplje, dakle bio jedan veliki pljusak, dakle padala je dakle kiša, već drugi dan je bilo malo lakše.
5: Jest, bilo je sunce. I onda treći dan isto je bilo sunce, ali ja sam nekako do pola mi je bilo super, onda od pola me nekako koljena su me zabola i nekako sam jedva prešla, ali bilo je sve na kraju super.
4: Ti si na Maršu Mira vidjela učesnike jeli, raznih godišta, od one male djece kažu da je bilo, jel tako, ne znam koliko su oni mogli prijeći, pa do onih dakle starijih i ljudi koji su jeli, tog jula 95. godine upravo išli tom trasom, dakle bio je to put smrti, danas se opet, kažem, situacija drugačija, njeguje se ta kultura sjećanja upravo jeli, kroz Marš Mira, mnogo toga si i naučila. Šta si sve vidjela, obzirom da ste prolazili pored mjesta gdje su pronađene masovne grobnice?
5: Tako je, vidjela sam dosta ljudi i vidjeli smo ljude koji nosaju svoju djecu na ramenima, jer djeca imaju oko, ne znam, pa 3-4 godine, ljudi ih cijelo vrijeme nosaju na ramenima, mi smo njima tapšali. Pa imaju ljudi, mene je dedo jedan zaustavio 80 godina, ovo njemu 18. put, tako da ima raznih godišta, pa smo vidjeli dosta grobnica, masovnih grobnica i onaj, pa nije baš lagano kad se to vidi, nekako, iako nismo bili u tom vremenu, u toj godini kad se sve to izašalo, nekako teško svima, pa koje god da zgodište, sam da razumiješ to što je bilo, teško je kada vidite te table, kada se sve to vidi, nekako baš emotivno.
4: Da, moram vas pitati, evo, obzirom na taj tehnički dio, imali ste dovoljno vode, imali ste dovoljno hrane, imali ste dakle susrete sa ljudima koji tu žive, dakle preći put od 100 kilometara i svi oni koji su se vratili u taj dio Podrinja, srdačno su vas dočekali, bila su to i neka druga udruženja, evo konkretno prošle sedmice razgovarali smo sa udruženjem pomozi.ba koji također je davalo podršku svim učesnicima Marša Mira i brojne organizacije, evo koliko si u tom smislu zadovoljna, jel može se pojesti kad se ona maršira, može naravno.
5: može, uvijek se može, mislim, zahvalna sam svim ljudima što su izašli, što su pomagali, mislim uvijek ima vode i cisterne su stala na nekim malo većim stalištima i uvijek su ljudi izlazili iz svojih kuća, grlili nas ljudima, nas pozdravljali nas iz Potoča, to jest ne, prvi dan iz Nezuka kad smo išli, prolazili smo pored jedne džamije, tu nane stale, plakale, pozdravljale nas. Nekako njima je bilo drago, nekako što se to pamti, što se neće zaboraviti, što se ne treba zaboraviti nikad.
4: I kad spominješ već te nane, dakle to su naše nane koje žive tu, koje to čekaju upravo juli svake godine, ali da se susretnu sa učesnicima Marša Mira, koliko to njima znači, ti sama to primijetila, dakle tim ljudima kojima možda je u životu ne treba baš mnogo, nego samo lijepi susreti, razgovori, obzirom je li vidjela si kakva su dakle ta mjesta, kakva su ta sela, ali tom trasom kojom si prolazila.
5: Tako je, mislim i njima puno znači kad se vide učesnici koji onaj polazi, iako nas nije bilo, ne znam, ne mogu reći da nas je bilo ni malo ni puno, mislim, zadovoljna sam koliko je ljudi krenulo, ali treba to više ljudi, treba, ali nikoga nas se ne tjera na silu neku da krene, jer stvarno ko nije spreman sad ne treba odmah pokušati, jer neće moći izrati odmah, mislim, ne znam, zavisi sve od koga, kakav je ko, može biti neko sportista, ne izdržati sva tri dana, može biti neko, evo ljudi od 80 godina izdrže sve, pa ono, sve zavisi kako je ko, a mislim, stvarno znači ljudima koji nas viđaju, koji nas pozdravljaju.
4: Zato sam te ali mi je pitao, dakle, je li bila važna više ta neka je li fizička priprema ili psihička, dakle, bilo je situacija kod tebe da u određenim trenucima kažeš, jest, ja ne mogu, ja ću odustati, a međutim, išla si dalje, kako je sve to tvoja sestra podnijela?
5: Pa, po meni više je meni trebalo psihički da se pripremim nekako nego fizički, pa ja sam prvi dan bukvalno plaćući ušla u kamp, jer nama kako god svi nam nekako kažu, ma eto nas tu je još 2 kilometra nekako, svi nam daju vjetar u leđa, a ja ono, više ne mogu, gdje više tih 2 kilometra što nam svi govore, i bukvalno zadnjih, ne znam, možda 5 kilometara sam plaćući ušla u kamp, i onda mi je na kraju drago bilo, ja sam samo legla u onaj šator. I na večer smo na kraju, kad je malo prestala kiša, izašli smo napoje, malo smo se družili. Onda smo
4: da,
5: ustrali.
4: Upravo ta druženja su, evo, kažu mnogi, ili nešto i posebno, obzirom jeli, da se na Maršu mira upoznaju novi ljudi, sklapaju se nova prijateljstva i mnogo toga se nauči. Imali ste određena, jel tako, i predavanja o genocidu u Srebrenici?
5: Pa, to je zavisi za predavanja koje je bio među prvim u koloni. Ja sam bila negdje na sredini, zato nismo mogli baš da čujemo. Ali otprilike smo sve pohvatali, a za prijateljstva ja sam upoznala dosta i prijateljica i sve iz bošnjačke škole koje su prošle godine bili sa mojom sestrom, tako da baš mi je drago što sam upoznala dosta ljudi. I na primjer drugu noć je bila nam je nekako najljepše jer su bile, tu noć je bio film, puštao se film i tu smo nakon tog filma smo odšli da sjedimo ispred šatora i onda su nas tu nekako zvijezde. Zvijezde smo gledali do nekih možda 2 ujutru. Bile su preljepe nekako. Dala su nam neki vjetar leđa da sutra nastavimo dalje. Da će biti sutra lijep dan da možemo da nastavimo.
4: Da, i nakon tog filma jeli, imali ste i mnogo jasniju sliku o tome šta se dešavalo u Srebrenici jula 1995. godine. Rekla sam mi da je treća dionica bila najteža. Zbog čega?
5: Pa nekako uspon tih brda je bio najteži men za prijeć i nekako sam jedva to prešla zbog i svega, mislim, nije samo zbog tih brda, nego vas i prvi i drugi dan vas nekako i umor više savlada, jer je drugi dan isto intenzivan preko udurča, nije baš jednostavno, onda treći dan ta brda nekako imaju neki potoci isto koji se prelaze. Mislim, stvarno je naporno kako god da okrenete, ali eto, sve smo prošli lijepo.
4: Da, zaista mi je drago evo što i gostuješ u programu Radija Vogošća, što na ovaj način ne dijeliš svoje iskustva sa Marša Mira, ali moram te pitati kakav je bio doživljaj nakon 3 dana pješačenja, ulazak u memorialni centar Potočari.
5: Pa, prelijep, nekako sam, i dalje sam ne vjerujem da sam ja tu uspjela, da sam došla do Potočara, da sam taj cijeli put nekako prešla i prvi dan dok nisam došla još do Nezuka mi se vozimo autobusima do mjesta, ja i dalje ne vjerujem da sam tu, da idem, da ću krenuti, da ću se upustiti taj put, da ću prijeći tim putem koji su ljudi prelazili, tako da nerealno je nekako.
4: Da, bila si i na, jel tako, dženazi, ostala si, znači, taj dan. Hvala ti, zaista, evo, onako čovjek malo razmišlja, mlada si, kažeš da ti je ovo prvo učešće i da već razmišljaš o tome da se spremaš za idući Marš Mira 2027. godine.
5: Tako je, mislim. A sljedeće godine ću, krenem sam nekako mnogo iskustva. Nešto što sam sad uradila, neke greške neću ponoviti. Mislim, na primjer, da neću še teglit rusak koji
4: dobro,
5: je
4: dobro, dobro, ajde, evo neke detalje. Dakle, nije jednostavno, rekla si mi, jeli, žuljevi su na nogama i tako dalje, jeli, jedan dio puta si prešla u papučama, jel tako?
5: Tako je.
4: Nabavi neke malo jače papuče kad budeš, šalim se, naravno. Ne, ali želim da kažem, dakle, da je ovo manifestacija koja zahtjeva i posebnu fizičku spremnost i psihičku spremnost. Zahtjeva, dakle, da čovjek sam sa sobom odluči da kaže, jeste, ja mogu krenuti od Nezuka i za 3 dana stići u Potočare zajedno sa svim učesnicima. I vjerovatno će se i naredne godine iz kantona organizovati odlazak. Ovo je ove godine bilo oko 200 učenika i učenica srednjih škola. Ti si, jel, 9. razred, iduće godine je već tamo kad bude, bit ćeš, jel, upisat ćeš se, ako Bog da, u prvi srednji. Sestra, jel tako, dokle je stigla sa srednjom školom?
5: Sestra je završila srednju školu.
4: A, završila na srednju školu. Dobro, ona više nju neće, ona može sama da odluči je to sve. Želim te za kraj pitati, ali koja je tvoja poruka mladima? Evo, sa 14 godina odlučila si se na jedan važan životni poduhvat, a to je da budeš učesnica Marša Mira, da upravo na način na koji si to uradila, kao i svi drugi učesnici, prelazeći taj put smrti u to vrijeme 95. godine, danas Marš Mira saznaš još mnogo više o tome šta se dešavalo u Srebrenici i šta je zapravo genocid koji je počinjen 95. godine.
5: Moja poruka mladima je da nekad trebamo u životu da pređemo taj put, nikad nije kasno. Mislim, možete vi s roditeljima kad su još manja djeca i sve to, ali nekako mi kad odrastemo trebamo nekad barem jednom u životu da pređemo taj put, da osjetimo nešto. Mislim, stvarno nikad nije kasno, što kažem. Ljudi od po 80, 90 godina, pa i mlađi, dolaze, prelaze taj put ponovo, ko nije prešao, ko jest prešao, prelaze ga, eto, opet. Ali sad sa manje straha, sa hranom, vodom, sa nekako, može reći i društvom nekim, a i okolo s ljudima koji vas podržavaju, koji vam staju uvijek nekad kad vam treba nešto, daju vam vjetar u leđa, hajmo, hajmo, idemo dalje, ovo, ono. Tako da,
4: sad znaš kako je, sad da. Znaš kako je. Već do godine, ako Bog da, kad budeš išla, imaš određeno iskustvo i, koje ćeš svakako prenijeti na one koji prvi put se odluče za Marš Mira. Lamija, hvala ti što si izdvojila vrijeme, bila gošća programa Radija Vogošća, što si evo zajedno sa nama i za naše slušalce podijela svoje iskustva sa tog tebi životnog, ja ću tako reći, jeli, iskustva biti sa 14 godina na Maršu Mira.
5: Tako je, hvala.
4: Hvala još jednom, poštovani slušalci, dakle, gošća programa Radija Bogošća, bila je 14-godišnja Lamija Đoza, učenica još uvijek osnovne škole Mirsad Podnjavorac, koja je ove godine jedna od 6000 učesnica i učesnika na ovogodišnjem Maršu Mira Srebrenica Potočari 2026. Ostanite dalje uz program Radija Bogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Un espresso por moi.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Kad nam je najteže, svi bježe od nas, ko da smo zaraženi. Jedino nam se najbolji i najgori primaknu. Prvi da nas utješe i pomognu, a drugi da kakvu korist iz naše tegobe izvuku.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče, pratite Vogošinsku hroniku. Održan prvi sastanak radne grupe za izradu strategije ruralnog razvoja općine Vogošća. Napreduju radovi na rekonstrukciji kotlovnice u srednjoškolskom centru Vogošća. Građani o stalnim poskupljenjima, kako preživjeti inflaciju. U sali općinskog vijeća održan je prvi sastanak radne grupe za izradu strategije ruralnog razvoja općine Vogošća, dokumenta koji će predstavljati osnov za planski i održivi razvoj ruralnih područja naše općine u narednom periodu. Izrada strategije ruralnog razvoja općine Vogošća predstavlja važan korak ka sistematskom planiranju budućeg razvoja naše lokalne zajednice uz aktivno uključivanje stručne javnosti i svih relevantnih aktera s ciljem stvaranja održivih i dugoročnih razvojnih rješenja.
1: Sastanku su prisustvovali predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća Nihat Hadžić, pomoćnica načelnika za poljoprivredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić, dok su radom radne grupe rukovodili profesor dr. Sabahudin Bajramović, redovni profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i profesor dr. Željko Vaško, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banji Luci u oblasti ekonomske poljoprivrede i ruralnog razvoja.
2: To je jedan dokument koji obuhvata širi prostor, znači ruralni prostor cijele općine. Obuhvata ne samo poljoprivredu kao uglavnom najvažniju privrednu granu kad je pitanje ruralni razvoj, već i druge privredne grane i druge aktivnosti koje će biti predmet tog dokumenta. Znači, otprilike radit ćemo po principu kako i nalaže se zakon o planiranju. Znači, prvi dio gdje ćemo pokušati napraviti stratešku platformu na bazi te neke socioekonomske analize ili analize stanja, predložiti neke strateške ciljeve koji bi onda trebali biti prihvaćeni i na bazi tih prihvaćenih ciljeva onda bi krenuli dalje u razradu, predložiti mjere, financijski plan, plan monitoringa i sve ono što jedan takav dokument traži.
3: U ovoj prvoj fazi mi ćemo sa radnim grupama raditi jednu analizu istraživanja da na kraju krajeva evo vidimo gdje smo to sad s momenta od kojeg počinjemo praviti neki strateški dokument. Nakon toga slijedi izrada strateške platforme i strateških ciljeva. U tom domenu će radna grupa dati najveći doprinos. Strateška platforma će biti u javnim konsultacijama, dakle širim javnim konsultacijama gdje će i građani općine Vogošća vladine organizacije, poljoprivredni proizvođači moći kritikovati ili dati sugestije na taj dokument, nakon čega slijedi druga faza pripreme dokumenta koja je puno važnija za same poljoprivredne proizvođače, a u suštini ona će nam dati neki pregled mjera koji će se realizirati u narednom petogodišnjem periodu. Nadamo se da ćemo u periodu novembar ili decembar ovaj dokument imati u formi nacrta, nakon čega ćemo ponovno ići u javnu raspravu. Dakle, obezbijedit ćemo transparentnost, obezbijedit ćemo učešće svih građana u ovom dokumentu, jer ovo jeste dokument koji će pripadati građanima.
1: Tokom sastanka razgovarano je o ciljevima, prioritetima i metodologiji izrade strategije sa posebnim akcentom na unapređenje poljoprivrede i zaštitu prirodnih resursa, razvoj ruralne infrastrukture, jačanje lokalne ekonomije i stvaranje kvalitetnih uslova za život stanovništva u ruralnim dijelovima općine.
4: Izazovi su veliki. Zaista moram da kažem, imamo dvije te kategorije ljudi koji se bavi, jedni kao socijalnog karaktera u smislu golo preživljavanje i drugi imamo koji to profesionalno radi. Nažalost, te profesionalno koji radi, vrlo mali je broj tih ljudi, ne umanjujući vrijednost nijednog čovjeka, čak naprotiv. Ja bih volio zaista da ova strategija poluči nešto, da imamo zaista strateški pravac 25 godina i veliki izazov pod broj 1 po meni, na koji način zavoliti mlade ljude da se vidi u tom segmentu. Mi imamo veliku prednost što nam je Sarajevo tu i veliki nedostatak istovremeno što nam je Sarajevo tu kao tržište u smislu vuče nam radnu snagu i ljudi vide jednostavno mogućnost da rade tamo i to je okej, mislim, ali s druge strane ne vidi se u poljoprivrednoj proizvodnji, zarasle su nam parcele. I ja se nadam da će ova strategija odrediti neki fokus pravac da povećavamo, na neki način stimulišimo, zavolimo te ljude, da privolimo da se pronađu u tome.
1: Bogato znanje i iskustvo dvojice uglednih univerzitetskih profesora svakako će biti od velikog značaja u procesu izrade ovog strateškog dokumenta, ali i od velike pomoći koordinatorici projekta Razi Isipović.
0: Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hotamuminović posjetila je srednjoškolski centar Vogošća, gdje je zajedno s predstavnicima škole obišla radove na rekonstrukciji kotlovnice. Ovaj projekat predstavlja značajan korak ka unapređenju uslova za rad i boravak učenika i nastavnog osoblja, a njegovom realizacijom očekuje se sigurnije, efikasnije i kvalitetnije grijanje škole tokom zimskih mjeseci.
5: Predstavnici resornih institucija istakli su da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, a ovom investicijom škola će dobiti pouzdaniji i efikasniji sistem grijanja, čime će se unaprijediti uslovi za izvođenje nastave, posebno tokom zimskog perioda.
6: Ovo je dio ukupnog investicionog ciklusa koji provodimo u protekle 4 godine. Njegova je ukupna vrijednost više od 90 milijuna konvertibilnih maraka. Svaka škola u kantonu Sarajevo dobila je više od 500 000 za rekonstrukciju, investiciono održavanje i nabavku opreme. Srednja škola u Vogošći imala je potrebu, višegodišnju potrebu za grijanjem. To je jedan problem koji traje zapravo od osnivanja same škole, ali evo zajedničkim naporom menadžmenta uspjeli smo zaista ovaj projekat pokrenuti s mrtve tačke. Ja vjerujem u potpunosti regenerisati uslove u kojima će učenici i nastavnici boraviti.
7: Obrazovanje i naša djeca su osnov naše budućnosti i naravno da nam je drago da oni rade u puno ljepšim uslovima, ali naravno i svi njihovi predavači, profesori, svi drugi koji su tu angažovani, da imaju jednu normalniju situaciju, stabilniju.
8: Kada je riječ evo konkretno o ovom objektu kome smo danas, sve je počelo 24. godine i od jedne inicijative koju je ministrica zaista dočekala sa jednim velikim odobravanjem i danas svjedočimo evo nekom finalnom dijelu provođenja implementacije ovog projekta i ono što je najbitnije od svega jeste da će nam novu školsku godinu učenici dočekati u toplim učionicama zajedno sa nastavnim kadrom i čitavim osobljem ovog srednjoškolskog centra i ovo nekako je namjenski projekat svim budućim generacijama i zaista za mene porazno je kao za neku hajmo reći društveno odgovornu osobu da tek danas nakon osnivanja rješavamo, odnosno pokazala se, iskazala volja za rješavanjem ovako zaista bitne i krucijalne problematike kada je u pitanju sama funkcionalnost jednog odgojno-obrazovnog objekta.
5: Direktor Srednjoškolskog centra Vogošća Elvir Sučaska poručio je da je ova investicija još jedan važan korak ka kvalitetnijem obrazovnom okruženju, te zahvalio svima koji su učestvovali u njenoj realizaciji.
9: Ja moram prvo da izrazim, kako da kažem, zahvalnost, ali da kažem koliko sam sretan da u ovih od 91. godine kad sam ušao u školu kao učenik do danas nisam sretniji bio, zaista, jer rješavamo nešto što je već više vjekovni, jel, iz prošlog vijeka problemi i sad ovdje. Evo, kako je Elza malo prije rekla, a i ministrica, već je ovo dugo traje i priprema i sve i hvala Bogu, evo ušli smo u završnu fazu do kraja našeg odmora, mi ćemo privesti kotlovnicu kraju, tako da Teo je obećao da će do početka školske godine biti sve gotovo, znači to je naš izvođač, tako da hvala ministarstvu, hvala vladi, hvala ministarstvu financija i obrazovanja, naravno našoj ministrici.
5: Tokom posjete u srednjoškolskom centru Vogošća, ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hotamuminović, ministar financija kantona Sarajevo Afan Kalamujić i zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo Elza Gaković obišli su radove koji su trenutno u toku te se upoznali sa dosadašnjom realizacijom projekta.
0: Cijene osnovnih životnih namirnica, komunalnih usluga i brojnih drugih proizvoda iz mjeseca u mjesec rastu, a građani sve teže usklađuju prihode s troškovima. Kako se nose s konstantnim poskupljenjima, na čemu najviše štede i šta misle o dugotrajnoj inflaciji, pitali smo naše sugrađane.
1: Građani Bosne i Hercegovine se teže prate stali rast troškova života, a najveći udar na kućne budžete dolazi od poskupljenja osnovnih životnih namirnica, posebno mesa i mesnih prerađevina, te režijskih troškova poput električne energije, plina, vode i stanovanja.
10: Pa mislim da variraju, da stavlja cijene kako hoće i da zavisi od naselja do naselja.
11: Ja dođi ovdje, 6 godina bila, puno jeftino, sad malo skupo.
12: Pa šta ja znam, sve je poskupo, normalno, malo je više nego prošle godine, skuplje.
13: Joj, ne mislim ništa, vjerujte. Šta da mislim, mora biti onako kako država odredi.
1: A jesu li visoke?
13: Pa naravno da jesu.
14: A šta da mislim, preskupo.
15: Nerealne.
14: sprem primanja jako, jako nerealne i ne znam kako narod ovaj uspijeva izaći na kraj, pogotovo ajde sve ostalo, konfekcije, ali prehrana što se tiče voća, povrća, svega, to je stvarno nije nimalo realno prema ovim danas potrošačka korpa, ko će izračunati, ko će preživiti na njih. Nije u redu.
15: Da zavisi, je li pojedinac ili porodica? Potrebno je dosta.
16: Šta je prema vašem mišljenju posebno skupo i što bi moglo biti?
11: Ja mislim, piletina bila 6 maraka i sad double, duple, 12, 12,5 maraka, puno skupo i meso isto puno skupo.
16: Kako se izlazi na kraj s tim?
13: Pa eto, kako moramo. Kupiš lijekove, platiš režije, pa šta ti ostane?
16: Pa kako je gospođa lijepo rekla, mi smo mađiončari, kako se?
14: Pa to, to i prethodno ljudi isto tako govore, već ima pola godine, možda i više, da su mađiončari.
17: Nisu nigdje realne cijene više što se tiče ovih potrebnih namirnica za život svakodnevni.
16: Vaše mišljenje, šta je to što recimo posebno bi moglo da bude korigovano kada...
17: Gorivo, onda normalno da povlači i cijene svih.
11: Mislim, plata ne puno ovde, i, ama sad skupo.
18: Pa sve je nerealno, sve.
16: Kako se stiže sa platama, penzijama?
18: Pa, da i nekako uskladimo sve tako.
1: Za sve građane preostaje samo da se prilagođavaju sa višim cijenama i pokušavaju balansirati kućne budžete u sve težim ekonomskim okolnostima, dok hrane, energenti i stanovanje nastavljaju poskupljivati, a plata ne prati taj trend. Mnogi se pitaju koliko dugo će ovakav pritisak na životni standard uopće biti održiv.
0: Ljetni raspust pravo je vrijeme za druženje, učenje i razvijanje ljubavi prema knjizi. Tim povodom u biblioteci javne ustanove KSC Vogošća i ovog četvrtka bit će organizovane besplatne radionice za djecu uzrasta od 7 do 12 godina. Kako se prijaviti i šta mališane očekuje na radionicama donosimo u prilogu.
5: Biblioteka javne ustanove KSC Vogošća i ovog ljeta potvrđuje da može biti mnogo više od mjesta za posuđivanje knjiga, jer kroz raznovrsne radionice djeci nudi prostor u kojem se uči, stvara, istražuje i provodi kvalitetno slobodno vrijeme.
19: Radionice su za djecu uzrasta od 7 do 12 godina i održavaju se četvrtkom od 16.30 do 17.30. Dakle, evo imali smo jedan četvrtak, imamo još 3 četvrtka u ovom mjesecu. Napomenut ćemo da su radionice besplatne i da je broj mjesta ograničen. Dakle, svi zainteresovani mogu se prijaviti putem maila biblioteka.ksc.vogosca@yahoo.com ili putem broja telefona 033-424-0056. Pa, nažalost, evo, nismo zadovoljni odzivom. Također i za ovu radionicu koja će ići sutra u četvrtak, imamo 4 prijavljenih, a broj neki idealan koji smo mi zamislili za rad sa djecom je 12 djeci, tako da evo ima prostora, pa svi oni, dakle evo pozivam prije svega roditelje da motivišu svoju djecu za čitanjem, da se učlani u biblioteku, da posuđuju knjige, da čitaju, zaista imaju vremena evo tokom ljetnog raspusta i da svakako, dakle, naveo sam ovaj uzrast od 7 do 12 godina, posjeti dođu da se prijavi na ovi radionci i da posjećuju biblioteku.
5: Tokom 4 susreta učesnike očekuju različite kreativne, edukativne i zabavne aktivnosti koje će ih potaknuti na razmišljanje, izražavanje vlastitih ideja i međusobnu saradnju.
19: Cilj ovih radionica jeste da tokom ljetnog raspusta, kada djeca imaju više vremena, kada malo zaboravi na školu i na obaveze, da iskoriste svoje slobodno vrijeme, da se druže sa knjigom, da im na neki način kroz edukativno zabavan način približimo našu biblioteku i ono što se u njoj nalazi. Biblioteka nije muzej knjiga, to su, dakle, to je ustanova gdje svi posjetioci mogu da dolaze, da se druže s knjigama, da knjiga postane njihov dobar prijatelj i djeca ne trebaju da osjećaju nikakvu rezervu niti strah od biblioteke. To je, dakle, jedan ambijent gdje se mogu fino družiti. sa mladim čitaocima, sa mladim našim posjetiocima radi naša bibliotekarka i na jedan kreativan, zabavan, njima prihvatljiv način ona će da im približi sve ono što se nalazi u našoj biblioteci za njihov uzrast, da ih motiviše za čitanje. To nije radionica ili predavanje, dakle, gdje oni samo slušaju, dakle, to je otvorenog interaktivnog karaktera, gdje se pokazuju svoj talent, svoju maštu, svoje interesovanje, mogu da postavljaju pitanja, razgovaraju, tako da mislimo da u neki sat vremena druženja jednom sedmično mogu djeca da se vrlo dobro koriste i da dobiju dodatni motiv za čitanje i posjećivanje biblioteke.
5: Biblioteka javne ustanove KSC Vogošća tokom ljetnog raspusta i godišnjih odmora na raspolaganju je ljubiteljima knjiga svih generacija.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
0: Već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.